daje to na moć, pod svijesti volio sam sam. No ja priznam će pravda, malo je sram, tu sam te ja. Za malo bil je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na enkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole.

sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš, pa me šlaje vroč, pa ti presneti glaš, pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo bo skupčal. In sploh sem vedno vele miške jaz pričakoval, vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem del mrtine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur, sem zavrinkal na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Rock Run. To sú zadne novice.
1: Dobro jutro voščim Ula Šekula. Na čelu Darsa prihaja do menjave. Andreja Ribiča, enega vplivnejših članov Gibanja Svoboda, bo na mestu predsednika uprave začasno zamenjal Anton Guzej. Predtem je bil direktor RTV Slovenija in Krekove banke ter v vodstvih Pošte Slovenije in Nove KBM. Kot poroča portal Necenzurirano, na čelu Darsa ne bo dolgo, zamenjal naj bi ga poslovnež in nekdani član uprave državnega holdinga Peter Drobež. Jutri pa nas na bencinskih črpalkah najverjetneje čakajo podražitve, vsaj tako ob nespremenjenih dajatvah ocenjujejo pri časniku Finance. 95-oktanski bencin naj bi se podražil za nekaj več kot 5 centov pri litru, cena za liter bi se tako približala evru in 57 centom. Večji premik navzgor pričakujejo pri dizlu za približno 10 centov na okoli evro in 85 centov za liter. Pa še na Dunaj, kjer pa razburjajo javna stranišča. 27-letna Dunajčanka toži mesto zaradi spolne diskriminacije, čež da mora za uporabo običajnega javnega stranišča v kabini plačati 50 centov, moški pa lahko malo potrebo v pisoarjih opravijo za ston. Na občini odgovarjajo, da 50 centov zaračunajo za plačilo osebja, ki ohranja čistočo, za uporabo kabin pa morajo plačati vsi, ne glede na spol.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Danes bo bolj oblačno, pojavljale ko pravijo za ston. Na občini odgovarjajo, da 50 centov zaračunajo za plačilo osebja, ki ohranja čistočo, za uporabo kabin pa morajo plačati vsi, ne glede na spol.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.

0: močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Čez dan bomo namerili od 26 do 32, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Sveže, hitro, prometno.
3: Lepo dobro jutro, voščim na ceste. Ja, jutranja klasika, promet se že gosti na območjih delovišč, pa na štajerski avtocesti A1 v smeri Ljubljane, pri Slovenskih Konicah in od Krtine naprej. Žival na cesti na gorenjski avtocesti ovira promet med priključkoma Kranj zahod in Naklo, previdno v obe smeri. Radarjev in kontrol niste opazili, če jih nič 80, 22, 55, srečno.
2: Poletje na Gorenjskem. Tabo je Tilen Lotrič.
3: Dobro jutro, dragi moji, 5 minut je čez 6, dobrodošli v gorenjskem jutru. Ja, in takole je, ne? Nov teden smo zaštartali in to ne kar en teden, ampak super teden. Zakaj super teden? Ker ga bomo tudi zelo super začeli in sicer kar s ponedeljkom. Ja, danes je ponedeljek in ne kar en ponedeljek. Lahko bi rekel pozitiven ponedeljek. Zakaj pozitiven ponedeljek? Pri nas je tako vedno, ne? Vsaj pri nas v gorenjskem jutru, kjer vam na začetku tedna polepšamo teden z nagradami. Kaj morate narediti? Kako prije do njih? Zelo preprosto, to pomembno nadaljevanju, še prej pa dobra glasba, Taylor Swift, pa Eric Clapton, Neša, 4 hite v vrsto samo za vas, Boris Gardner pa že v zadju in I want to wake up with you. Dejmo se zbuditi skupaj. Dobro jutro!

Antihero in Taylor Swift, lepo dobro jutro, voščin Gorenjska, Tilen Lotrič, sem v vaši družbi in zbujamo se skupaj v Gorenjskem jutru. Danes je pozitiven ponedeljek, zakaj, povemo v nadaljevanju, še prej pogledamo v nebo. Ja, spremenljivo oblačno bo danes, krajevne plohe, pričakujemo nevihte, ki pa se bodo proti večeru prehodno razširile kar nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra, no najvišje dnevne temperature pa od 26 stopin do 32, polka prije nočka se bo pa umirilo, delno razjasnilo in ponekod po nižinah do jutra bo nastajala megla. To, kar se tiče vremena, veliko lepše vreme oziroma lepši vibe pa pri nas z dobro glasbo. Ten Sisi, še prej pa Toni Citinski, kad bi dal Bog. Ja, pa ne da. Dobro jutro.

0: Dreadlock Holiday. Lepo dobro jutro, voščim. Minutko še manjka do pol sedme oziroma 30 sekund, takoj potem pa pride tole. Ja, Bryan Adams v gorenskem jutru. Večni šarmer, zapeljivec, pevec balad. Ja, kaj bo zapel v nadaljevanju, preverimo, še prej pa kaj novega na Gorenjskem. Dobro jutro, pol sedmih ura.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si
5: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
6: Hello. Vabljeni v salona ASP Lese in Jesenice.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. 3 leta po poplavah je država začela sanacijska dela na Rupovščici. Kaj bo uredila Direkcija Republike Slovenije za vode in kaj v prihodnosti mestna občina Kranj, pa pojasnjuje župan Matjaž Rakovec.
11: Uredili bodo kamnito zložbo, prah in nasip, s temer bodo izboljšali protipoplavno varnost. Je pa pri nas v načrtu, da bomo zdaj že v prihodnje leto začeli rušenje mostu čez Rupovščico, to glavno cesto, kjer se ob močnejših nalivih nabira vejevje in druge naplavine in s tem seveda je oviran pretok in povzroča se škoda. Zdaj leto smo že 2krat odstranjevali naplavine, dali bomo nov most z večjo pretočnostjo, brez umestnega stebra, med gradnjo bomo za pesce in kolesarje uredili začasno brv, bo pa seveda zagotovljeno prebivalcem Kokrice varen in pa nemoten prehod.
10: Učilnice osnovne šole Stražišče Kranj bo v samo enem dnevu prenovilo več kot 100 slikopleskarjev. Osnovna šola Stražišče Kranj je bila namreč izbrana za prizorišče 24. mednarodne humanitarne slikopleskarske akcije, ki jo organizira sekcija slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Več kot 100 prostovoljnih slikopleskarjev iz Slovenije in tujine bo skupaj z dijaki in vajenci slikopleskarjev programov v enem dnevu prenovilo približno 20 učilnic. Sodelovali bodo tudi dijaki in vajenci Srednje ekonomske storitvene in gradbene šole Šolskega centra Kranj. Gre za tradicionalno prostovoljsko akcijo, ki poteka že od leta 1999. V skoraj 3 desetletjih je v njej sodelovalo več kot 2500 slikopleskarjev iz Slovenije in tujine. Akcija je tako prerasla v eno najbolj prepoznavnih humanitarnih in prostovoljskih polskih pobud slovenskega obrtništva.
12: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Čez dan bomo namerili od 26 do 32, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
13: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro, voščim na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred Slovenskimi Konicami in od Krtine do Zadobrove, pa zastoji na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani od priključka Bič. Radarjev in kontrol niste opazili, če jih ki opazite, tukaj smo na modri, nič 80 22 55, srečno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Trije hiti v vrsto, Let Your Love Flow, pa I Follow River, še prej pa Holding Out for a Hero. Lepo dobro jutro, Brian Adams prihaja.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vse

Let your love flow, gorenskem jutru, 14 minut še manjka do 7. ure. Tilen Lotrič pa vam delam družbo v gorenskem jutru. No in na območju Škofje Loke je od danes, 17. augusta, zaradi prenove na asfaltiranje, oziroma na pripravo na asfaltiranje, popolno zapora ceste Binkel-Križna Gora, zapora pa velja na odseku med Moškrinom in odsepom za Kavra. Ne vem, ko se tole prebere. C-A-V-R-N-O. V glavnem tam. Danes bo cesta zaprta med 7. in 20. uro, ko bodo potekale priprave na asfaltiranje. No, precej daljša zapora sledi od torka ob 7. uri zjutraj do četrtka 20. augusta ob 6. uri. V tem času pa bodo izvedeli asfaltiranje, na to pa bo potrebno še nekaj časa za hlajenje asfalta. Zaprto bo tudi za pohodnike in kolesarje. V torek in sredo bo tako veljala neprekinjena popolna zapora. Torej občina Škofja Loka posebej opozarja, da je prehod čez gradbišče prepovedan tudi za pohodnike in za kolesarje. Mi gremo z dobro glasbo naprej, še pred 8. Jasna Zlokič, pa Lady Gaga, v zadju pa že Tina Turner, I don't wanna lose you. Lepo dobro jutro, 6:47.

0: Niti krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Slušni aparati Audio BM.
5: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
6: Servis za Renoja rabim.
7: Mojstra Jaka poklič.
6: Pa zadačo tudi.
7: Jaka poklič.
6: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
7: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem, in tudi nočem vet.
10: In točno to je problem.
9: Morgenhauser, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
3: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jasno z Lokiče in skitnico Gorenjskem jutro. Lepo dobro jutro, vošim sem skupaj. Tile notri sem v vaši družbi, ura pa je 7.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro in prijeten ponedeljek voščim Ula Šegula. Slovenija danes praznuje dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Osrednja regijska slovesnost je bila včeraj v Veliki Polani. Slavnostni govornik Jernej Vrtovec je poudaril pomen enakih možnosti za vse dele Slovenije ter razvojnih priložnosti za Prekmurje. Opozoril je tudi na sušo in stiske tamkajšnjih kmetov. Danes je tako praznik zgodovinskega spomina, pa tudi priložnost za pogled v prihodnost Prekmurja. V Bohinjskem jezeru pa je včeraj popoldne med supanjem umrl 27-letni moški. Gre sicer za državljana Irana z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Policija je sporočila, da se je deska nedaleč od obale prevrnila, moški pa je padel v vodo. Reševalci so ga sicer hitro našli in oživljali, vendar neuspešno. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo. Na območju Zadra pa je hrvaška policija pridržala 4 ljudi, ki jih sumi povezave s požigom. Na četverico so opozorili občani zaradi sumljivega vedenja. Policisti so nato ustavili njihov avto, šlo naj bi za 3 Hrvate in še eno tujo državljanko. Kriminalistična preiskava poteka, policija pa preverja tudi druge požare v Dalmaciji. No, tudi Slovenci med tem čakamo na težko pričakovan konec vročine, suše in požarne ogroženosti. Tla naj bi sicer pošteno namočilo šele v drugi polovici tedna, pa še to predvsem na zahodu.
3: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
4: Se veš, v center regije na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
1: Več na regija.si.
2: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Čez dan bomo namerili od 26 do 32, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
1: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
1: A2U Šenčur.
6: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro, voščim na ceste, kar 2 prometni nesreči na primorski avtocesti A1 obej proti Kopru. Prva med Kozino in predorom Kastelec, kjer je zaprt vozni pas, no druga pa ovira promet na izvozu v Dragomer. Sporočate na, da je izvoz Dragomer v tem trenutku zaprt. Zastoji pa so na gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti med Kozino in Kastelcem proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani od priključka Bič in še na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in od Krtine do Zadobrovo. Torej, posod, kjer je mogoče, stojimo, radarjev in kontrol ni, nič 18, 22.55, pa če opazite še kaj novega, srečno, varno in počasi.
6: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
0: Lepo dobro jutro, dragi moji, 3 minutke so čez 7. 17. avgust je danes, že hitro gre čas in spet je tukaj ponedeljek. In ne kar en ponedeljek, danes je tak pozitiven ponedeljek. Zakaj je za mene danes pozitivni ponedeljek? Zato, ker je samo še 4 dni do petka. Kakšen je vaš razlog? Ne vem, šefov ni, greste na dopust, pakirate, glih ste prišli nazaj, pa ste v ponedeljek še frej, da se kao spravite k sebi. Napišite mi to na nič 30 220 in v Gorenjskem jutru, ker je pač začetek tedna, vam polepšamo dan, za vas imamo eno krasno nagrado našega radija, tako da nič 30 220, zakaj so ponedeljki fajn, jaz vas potem pokličem in mogoče pokličem prav tebe in vam takole na ta način polepšamo ponedeljek in ga naredimo še bolj fajn, kot že nasplošno je. Ko smo pa pri fajnih stvareh, samo fajno in lepo glasbo imam za vas. Zdaj prihajajo 4 hite v vrstu, Eurythmics, pa Crvena jabuka, Ame mi pjače, še prej pa Terry Jacks in Seasons in the Sun. Lepo dobro jutro, voščim.

Eurythmics, There Must Be An Angel v gorenskem jutru. Lepo dobro jutro voščim vsem. 18 minut je čez sedmo, Tile Lotrič pa sem z vami. In ja, danes je pozitivni ponedeljek, kar pomeni, da delimo pozitivni paket gorenskega jutra. Nič 30, 200, 120, napište, zakaj so ponedeljki fajn in vas čaka ena krasna nagrada našega radija. No, ni pa danes čist samo navaden 17. august, ne. Danes praznujemo tudi dan priključitve Prekmurja in pa združitve Prekmurcev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Dan, ko se spomnimo na pomemben trenutek naše zgodovine in na to, da je Prekmurje danes neločljiv del Slovenije. Tako da danes, če ne bo padel ena gibanica ali pa kakšni dudeli ali pa karkoli dobrega, tam je hrana res odlična, pa ovečka. No, v glavnem, Če niste imeli zajtrka, dober tek, zelo lahko ravno govorimo o hrani, drugače pa ja, evo, Prekmurci, velike čestitke in velik pozdrav tudi tja, mi pa nadaljujemo in gremo naprej z dobro glasbo in seveda z dobrim jutrom, ne pozabiti, nič 30, 200, 120, zakaj so ponedeljki fajn, v zadju pa že Dominik Kozarič, Reka Luči, pa še Mika Grace Kelly prihaja, tako da, sami hiti, samo za vas, dobro jutro.

0: Kačin, lepo dobro jutro, voščen Gorenska, Tina Lotrič, vam delam družbo v Gorenskem jutru, 25 minut je čez sedmo in danes se zbujemo skupaj, pozitivni ponedeljek je danes, zakaj, ker v Gorenskem jutru delimo paket našega radija, zakaj so ponedeljki fajni, napište na nič 30, 200, 120 in mogoče prav tebe danes pokličem in evo, vam polepšamo ponedeljek, drugače pa evo, tole prihaja tudi za lepši ponedeljek. Toto Cotugno v nadaljevanju, pa tudi Kralj popa. Ja, Michael Jackson, Toto Cotugno, Jinx, Tom Walker, sami hiti v nadaljevanju, še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, v kateri se bomo z mladimi pomudili v Kranju. Družbo pa vam tudi tokrat delam Mojca Prosenc. Mestna občina Kranj letos podpira 43 programov in projektov za mlade. 12. avgusta smo obeležili Mednarodni dan mladih. Na mestni občini Kranj so ob dnevu poudarili pomembno vlogo mladih pri razvoju Kranja, ter da si občina z različnimi ukrepi prizadeva ustvarjati okolje, v katerem lahko aktivno sodelujejo, razvijajo svoje potenciale in uresničujejo svoje pobude. V letu 2026 za sofinanciranje programov in projektov mladinske dejavnosti tako občina namenja dobrih 59 tisoč evrov. Mednarodni dan mladih obeležujemo 12. avgusta od leta 1999, ko ga je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov z namenom opozarjanja na pomen mladih pri oblikovanju družbe ter na izzive, s katerimi se srečujejo. Ta dan je tudi priložnost za poudarek, kako pomembno je mladim omogočiti sodelovanje pri odločanju, podpirati njihove ideje ter ustvarjati pogoje, v katerih lahko razvijajo svoje sposobnosti. Mestna občina Kranj mlade podpira na področjih mladinskega dela, izobraževanja, zaposlovanja, kulture, športa, prostovoljstva in participacije. Pomemben del teh prizadevanj je sodelovanje z mladinskimi organizacijami in društvi, ki s svojimi programi povezujejo mlade in jih spodbujajo k aktivnemu vključevanju v lokalno okolje. V letu 2026 Mestna občina Kranj prek javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov mladinske dejavnosti, torej namenja dobrih 59 tisoč evrov za 43 programov in projektov 27 društev. Z razpisom podpira kakovostne vsebine za mlade, delovanje mladinskih organizacij ter pobude, ki mladim omogočajo dejavno sodelovanje v skupnosti. Prizadevanja na tem področju potrjuje tudi naziv Mladim prijazna občina, ki ga je mestna občina Kranj prejela za obdobje 2022-2026.
7: Danes bo bolj oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo popoldne od severa razširile nad vso Slovenijo. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri. Čez dan bomo namerili od 26 do 32, po prehodu fronte pa se bo hitro ohladilo.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart, Škofja Loka.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro, voščim na ceste. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra na izvozu Dragomer. Izvoz je bil kratkotrajno zaprt, je pa zdaj sicer ponovno tudi odprt. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove, v obe smeri pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa zastoj na Dolenki proti Ljubljani od priključka Bič. Prav tako zastoj na gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani in na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Radar in kontrol niste opazili, če jih, tukaj smo na modri, nič 80, 22, 55, srečno, varno in počasi.
8: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: O ja, same legendarne Jinx, Kde je sve pomom, pa Michael Jackson, You are not alone, še prej pa Toto Cotugno in Italiano. Dobro jutro.
8: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

pri nas je tako v gorenskem jutru, lepo, dobro jutro. Jinx je bila tole, 15 jih manjka še do 8 ure. Tila Lotrič pa se zbujam z vami in če se vam zdi, da je letos na Bledu ali pa v Bohinji v Kranjski Gori še posebej živahno, se vam to samo ne samo zdi, ampak dejansko, ja, turistična sezona na zgornjem gorenskem je letos zelo, zelo dobra. Na Bledu so recimo v prvi polovici leta zabeležili 10% več nočitev, v Bohinji kar 14% več, no v Kranjski Gori pa prav tako okoli 10% več in zanimivo, ne, Julijske Alpe naj bi letos predstavljale že skoraj 40% vsega turističnega obiska Slovenije. Tako da ja, očitno ob teh vročih poletih vsi iščemo isto, ne, mal gor, mal jezer in pa seveda kakšno stopinjo manj. Za turizem je to super novica, za nas domačine pa, no, nekaj več potrpežljivosti na cesti, a ne. Tom Walker že v zadju in Leave a Light On. Lepo dobro jutro.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ega, a gremo na gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
3: Izberi avto in odpeli.
4: Gaba Leasing vse uredi takoj.
3: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: 24 mesecev miru, to je to.
0: Poslušaš gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: Poletje v školki v Gorenjskem jutru, še 10 sekund manjka do 8 ure, Tila Notrič se zbujam z vami. Pozitivni ponedeljek je danes, tako da ostanite z mano, da zveste, kako sodelujete v naši nagradni igri. Najprej pa lepo dobro jutro.
1: Radio Kran, to so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Danes se spominjamo dogodkov iz leta 1919, ko se je Prekmurje po stoletjih pod madžarsko oblastjo znova povezalo z matičnim narodom. Praznik pa ni samo pogled v zgodovino. Danes je Prekmurje pomemben del Slovenije s svojo kulturo, jezikom in tradicijo. Osrednja slovesnost je bila včeraj zvečer v Veliki Polani. Minister Jernej Vrtovec je poudaril, da mora imeti Prekmurje enake možnosti za razvoj in da je treba mladim omogočiti, da tam ostane ali se vračajo. Predsednica Nataša Pirc-Musar pa je dodala, da je Prekmurje neločljiv in dragocen del Slovenije. Prihaja težko pričakovana osvežitev, z njo pa tudi nekaj dežja. A za kmete je težava v tem, da je suša že naredila veliko škode. Pri koruzi ponekod pričakujejo celo do 90-odstotni izpad pridelka. Minister Janez Cigler Kralj napoveduje pomoč države in hitrejše izplačevanje sredstev. Pelješki most pa je po 4 letih predmet novega spora. Kitajski gradbinec CRBC od Hrvaške zahteva približno 60 milijonov evrov dodatnega plačila, med drugim zaradi kratkih rokov gradnje in višjih cen materialov. Hkrati so se na mostu pojavile razpoke, katerih sanacija naj bi stala do 6 milijonov evrov. Ali bo Hrvaška Kitajce morala plačati zahtevani znesek, še ni odločeno.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Spremenljivo oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 32 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran, dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro, voščim na sive ceste. 2 minutki sta čez 8, zastoji pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove, v obe smeri pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Prav tako zastoj na Dolenki proti Ljubljani od priključka Bič in na gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani. Zastoj pa na primorski avtocesti proti Kopru, ob Kopru pred Postojno in med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Radar in kontrol niste opazili, če se kaj spremeni, tukaj smo na modri in čas 18:22:55. Srečno.
1: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
0: Dobro jutro, Gorenjska, lep dober dan voščim. Ponedeljek je danes 17. avgusta, poseben ponedeljek in pozitivni ponedeljek, kar pri nas v Gorenjskem jutru pomeni nič drugega, kot da vas presenetimo z paketom našega radija. Kako prijete do tega paketa? Ja, zelo simpel. Na nič 80, 22, 55, sporočite, če opaste kaj na cestah, na nič 30, 200, 120, pa napišete SMS, kakšen ponedeljek je oziroma zakaj je ponedeljek super. Recimo, ena poslušalka je napisala, ponedeljek je nova priložnost za dober dan. Druga je napisala, ko sem hodila v službo, nisem marala ponedeljka. Ja, veš no. Zdaj pa je to zame najboljši dan v tednu. Začenja se, ker se začenja tedenski utrip, rada imam vse dni do ponedeljka in ponedeljek je moj favorit. Nekdo je napisal, da so ponedeljki dobri, ker je to nov začetek teda, najljubši dan, ker se začenjajo popusti, pa da ima tudi danes žurko prijateljica, ki je ravno kar postala babica. Zakaj je tvoj ponedeljek poseben in dober? Nič 30, 200, 120, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo, 4 vrsti v gorenjskem jutru, Charlie Puth, pa Someone Loves You Honey, veš da, in dan brez tebe v zadju pa že Self Control. Uživajte in dobro jutro.

Vzil, Ani, v Gorenjskem jutro, 15 čez 8, lepo dobro jutro, voščin Gorenjska. Tile Notrič, vam delam družbo, se zbujam z vami na tale pozitiven ponedeljk, ki prinaša tudi pozitiven ponedeljk v paket Gorenjskega jutra na niš 30, 200, 120. Napišite, zakaj so ponedeljki fajn in paket je že lahko več. Mi pa gremo z dobro glasbo naprej, Charlie Puth, One Call Away, tako kot si mogoče prav ti za našo nagrado v Gorenjskem jutru. Dobro jutro.

One Call Away, Charlie Puth, gorenskem jutru. 19 minut čez 8, Tilen Lotrič pa vam delam družbo. Če ste ta teden potepate po bohinjskih planinah in zagledate kakšno kravo, ki se vam zdi perfektna za en selfie, mogoče telefon rajš pustite v žepu. Zakaj ne? V Triglavskem narodnem parku opozarjajo, da se nekateri obiskovalci živalim zaradi fotografiranja približujejo preveč, jih poskušajo celo obožati, posledice pa so lahko zelo neprijetne. Ne? Na družbenih omrežjih je zakrožila fotografija poškodbe, ki naj jo bi moškemu z rogovi povzročila krava. In ja, krava je mogoče videti mirna, ne? Ampak njenega odziva ne moramo predvideti. Zato primerna razdalja, brez božanja, brez selfijev, čisto od blizu. Če vam zapre pot, pa raj počakajte ali pa jo odbite. Pač pejte po varni razdalji, obidite mimo nje, a ne? Ker en dober selfie res ni vreden tega, da na koncu rečemo, no tale dopust me je pa pošteno napadu, na bodu, ne? Tako da mi nadaljujemo z dobro glasbo, v nadaljevanju prihaja Vamos a la playa, če ste na plaži, za vse, ki živate v poletju, za vse, ki pa nismo na plaži, pa parni valjak kao ti. A bo redo, dobro jutro.

0: Laja, lepo dobro jutro. 27 je čez 8, Tile Lotrič sem v vaši družbi, poslušate Gorenjsko jutro. In ja, lep pozdrav na morje, če ste tam, če ste v službi, pa srečno danes, gremo, začnemo z jutranjo kavo, nadaljujemo z dobro glasbo, potem se selimo v Radovljico, kjer so dobili olimpijsko sobo, kako zgleda in zakaj prav tam. Povemo o nadaljevanju še prej pa tole. Brian Adams v Gorenjskem jutru in tudi One Republic. Sami hiti, samo za vas, še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
3: Pomorski sejem.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. V njej se bomo odpravili do Bleda, v vaši družbi pa sem tudi tokrat Mojca Prosenc. Blejska zgodba in legenda o potopljenem zvonu je dobila sedaj novo, prav posebno knjižno obliko. Več o tem pa nam je zaupal blejski župan Anton Mežan.
13: Moram reči, da sem kar ponosen, da smo se odločili za ta projekt in šele kot druga občina v Sloveniji pripravili nekaj takšnega. Gre za to, da imamo seveda v našem kraju ogromno knjig, veliko v slovenščini in pa tudi v tujih jezikih. Legenda o potopljenem zvonu, ki pa je zelo poznana na Bledu in pa tudi v Mreku širše, pa sedaj dobiva eno posebno verzijo. In sicer gre za tretjo stopno lahkega branja za otroke in tudi tretjo stopno lahkega branja za odrasle. Za tiste, ki ne vejo, kaj točno to pomeni, lahko rečem, da sam kot otrok sem ogromno bral. Imel sem to srečo, da sem hitro bral in bil tudi dojemljiv za vse prebrano. Mnogi pa te sreče nimajo in počasi berejo, slabo berejo in tudi ko preberejo, nekako ne razumejo vsebine. In ta knjiga je napisana tako, da jo enostavno tudi vsi tisti, ki imajo te težave, ob branju lažje razumejo. Besedilo sta v lahko branje prevedila Nejko Perko in pa Aksinija Kermauner. Spremno besedo sem napisal seveda sam, ilustrirala pa jo je Ita Jenko in lahko rečem, da bo to neka dodana vrednost v blejskih knjižnih policah. To pa je, se pravi, knjiga kot na eni strani knjige, na drugi strani ilustracije, ima širšo zgodbo in verjamem, da jo bodo predvsem letos veseli naši prvošolci, katero bodo seveda prijeli v dar ob vstopu v šolo. Bomo pa v mesecu konec septembra ali pa mogoče začetku oktobra pripravili tudi javno predstavitev in več morda v tej knjigi tudi takrat.
14: Spremenljivo oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 32 stopinj.
15: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro, voščim na ceste. Previdno, ko si počene pneumatike, so na Štajerski avtocesti v prvem predoru Podmilj proti Mariboru. Zastoji pa so na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove v obe smeri, pa med Ramljami in Slovenskimi Konicami, prav tako na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič in na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno ter med Vrhnikom in Brezovico proti Ljubljani. Radarjev niste opazili, če se kaj spremeni, tukaj smo na nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
17: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
0: Oja, tri o vrsti, Don't Leave Me This Way, All The Right Moves, še prej pa Bryan Adams in Have You Ever Really Loved A Woman? Odgovor?
17: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

And don't leave me this way. Lepo dobro jutro, voščim Tila Lotrič, vam delam družbo v gorenskem jutru. 14 minut še manjka do 9. In ja, danes je ponedeljek, 17. august. Pri nas na radiju poseben ponedeljek, ker delimo paket gorenskega jutra. Pozitivni ponedeljkov paket. Zakaj pozitiven ponedeljek? Ker ga hočemo narediti čim boljšega. Že tako vem, da so vam ponedeljki najljubši dnevi v tednu, v letu, v mesecu, karkoli že. In pravzaprav zanima me, zakaj. Na nič 200-120 napišite, zakaj so ponedeljki fajn in evo, mogoče prav ti dobiš danes našo nagrado našega radija. Ja, če tole niso novi fosili, ki prihajajo v nadaljevanju, še prej Kylie Minogue, Nick Cave in Where the Wild Roses Grow, kjer cvetijo divje vrtnice. Nimam pojma, kje je to, poslušmo. Dobro jutro.

0: Dva velika pesnika, dve kulturi, en večer pod krošnjami Grajskega vrta. Veliki finale poletja črnogorske kulture v Kranju. Prešeren in Njegoš, tako blizu in tako daleč. V soboto 22. avgusta ob 19. uri na vrtu gradu Kiselštajn v Kranju. Poezijo bo živila Clarisa Jovanovič, ob klavirju Dejan Berden. Vabi vas Gorenjski muzej.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
3: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
4: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
4: Indoor Karting center v planetu Kran.
5: Radio Kran. To so zadnje novice.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Slovenijo danes dosega hladna fronta, ki bo prinesla plohe, nevihte in občuten padec temperatur. Največ dogajanja bo popoldne in zvečer, ponekod so možne tudi močnejše nevihte. Več dežja pa je pričakovati proti koncu tedna, predvsem na zahodu. Padavine bodo dobrodošle, a za številne zaradi suše prizadete poljščine prihajajo prepozno. Pri Zadru pa so pridržali 4 ljudi, za katere policija sumi, da bi lahko bili povezani s požari. Domačina naj bi jih opazila pri podtikanju ognja in poklicala policijo. Zdaj poteka preiskava, ali so povezani tudi z drugimi požari v Dalmaciji. Posebej odmevna pa je neuradna informacija, da primer preiskujejo še zaradi suma terorizma, vendar hrvaške oblasti tega še niso potrdile. Medtem Omiš po katastrofalnem požaru počasi dobiva nazaj običajen turistični trip. V mestu so lokali in znamenitosti spet polni obiskovalcev, medtem ko je vzhodno od Omiša slika povsem drugačna. Tam so pogorele hiše, vozila in gozdovi, ponekod še vzpostavljajo elektriko in vodo. Zavarovalniški agenti že popisujejo škodo, obnova pa bo trajala leta.
7: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
8: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
4: Več na regija.si.
6: Spremenljivo oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 32 stopinj.
9: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
10: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
9: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
10: A2U Šenčur.
11: Sveže, hitro, prometno.
12: Dobro jutro, voščim na ceste. Zastoji so na Gorenjski avtocesti med Kranjem in Vodicami proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od priključka Bič do Ivančne Gorice. Prav tako na Štajerski avtocesti proti Ljubljani od Krtine do Zadobrove in od Slovenskih Konic do predora Golo Rebro. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi okvare vozila pred predorom Podmilj proti Mariboru zaprt počasni pas. Radar in kontrol niste opazili, če jih nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasno.
11: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotri.
12: Dobro jutro, dragi moji, 3 minutke so čez 9. Ja, Tilen, se prebujam z vami in zdaj tako, ne, že cel dan vam obljubljam, da nekoga pokličemo in mu podelimo ponedeljkov paket pozitivnega jutra. In to se bo točno zgodilo. Veste, koliko časa vam dam? Ko boste slišali Mirana Rudana po radiju, takrat še ne bo. Ko ste slišali pa Police, Every Breath You Take, no takrat me jepite pa telefone prsep in na glas, ker takrat kličemo. A vela, pozorno spremite.

0: Police, every breath you take v gorenskem jutru. Lepo dobro jutro voščim, dragi moji, 19 je čez 9, Tilan Lotrič pa vam delam družbo. Ja, danes je ponedeljek in to ne kar en ponedeljek, ampak pozitiven ponedeljek. In od kdaj so ponedeljki pozitivni? Od vedno. No, vsaj pri nas v gorenskem jutru, kjer vam začetek tedna polepšamo z nagradami. Kako prijete do njih, nič 30, 200, 120, napišete, zakaj so ponedeljki fajn. In to smo danes ugibali celo jutro. Prišlo je nekaj SMS-ov in tegale je naš telefon izžrebal, v zadju že kliče in upam, da se javi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobro jutro. Kdo je na drugi strani?
1: Ima Asenik.
0: Ima, živjo, dobro jutro. Povej, kaj delaš, a so počitnice?
1: Plesarim pa se igram s prijatelji.
0: A, tu počenjaš v ponedeljkih. A, povej mi, zdaj nisi v šoli, a ne da ne?
1: Ne.
0: Ne, kaj pa uživaš počitnice, a ne?
1: Ja.
0: Ja, pol pa verjamem, da so ti ponedeljki najljubši dnevi v tednu. Ja, naš draga Ema, hvala, ker si nam napisala SMS. Mi ti pripravimo nagrado našega radija. Čestitke.
1: Hvala vam.
0: Prosim. Super, se pa smo podelili našo nagrado. Lepo, da nas tudi mladi poslušate. Zelo, zelo lepo. Dobra glasba v nadaljevanju. Justin Timberlake, v zadju pa Kubisimo in Giboni. Tempera. Uživajte in dobro jutro.

0: Can't Stop the Feeling, in Justin Timberlake v Gorenskem jutru. Lepo dobro jutro, voščim, dve minutki, tri minutke še manjkajo do pol desetih, oziroma od zdaj naprej samo še dve. Tole prihaja po nadaljevanju. Nothing but a heartache. Bonnie Tyler v Gorenskem jutru. Najprej pa preverimo, če je kaj novega na Gorenskem. Dobro jutro.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Prideš na kavo?
2: Takoj, kam?
1: V grad Kiselštajn.
2: V grad? Na kavo?
1: Ne samo zaradi kave.
0: Zaradi zgodb, ki jih skriva.
2: Razstava Prideš na kavo v Gorenjskem muzeju v gradu Kiselštajn razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
3: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
4: Mestna občina Kranj še vedno vabi starejše občane in ostalo zainteresirano javnost, da sodelujejo v anketi za pomoč pri pripravi strategije varstva starejših v mestni občini Kranj 2027-2031. Staranje prebivalstva je namreč proces, ki se mu v razvitih državah, tudi Sloveniji in v mestni občini Kranj, ni mogoče izogniti, delež starejših se namreč povečuje. V Kranju so že imeli strategijo varstva starejših za obdobje 2020-2024. S katero so ustvarili vizijo celostnega razvoja skrbi za starejše v občini, večino zadanih ciljev pa so tudi uresničili. Z uvedbo dolgotrajne oskrbe na domu in dolgotrajne oskrbe v instituciji pa želijo pristopiti k pripravi nove strategije ter ohranjati in nadgraditi kakovost življenja starejših. Pri tem bodo občini v veliko pomoč rezultati ankete, za katero prosijo, da jo izpolnite. Anketa je anonimna, rok za oddajo pa je 31. avgust. Do spletne ankete lahko dostopate na spletni strani Mestne občine Kranj pod zavihkom področja Mestne občine Kranj poglavje starejši občani. Dobite pa jo tudi v fizični obliki na Centru za socialno delo Gorenjska, v Domu upokojencev, v Centru za krepitev zdravja, na Ljudski univerzi, v Medgeneracijskem centru, Rdečem križu Slovenije, Območnem združenju Kranj, Medgeneracijskem društvu Z roko v roki, v vseh kranjskih društvih upokojencev in sprejemni pisarni na mestni občini Kranj. In še povabilo za mlade med 15. in 30. letom starosti širšega območja Gorenjske, ki se lahko udeležijo brezplačne dvodnevne gledališke delavnice z igralcem Žigom Udirjem. Delavnica bo 22. in 23. avgusta v Šenčurju, prijave pa zbirajo do 18. avgusta oziroma do zapolnitve prostih mest. Udeleženci in udeleženke bodo pod vodstvom diplomiranega dramskega igralca praktično spoznavali veščine gledališke igre, vlogo igralca ter značilnosti nastopanja v različnih oblikah gledališča. Delavnica je primerna tako za začetnike, kot tudi za tiste, ki že imajo nekaj igralskih izkušenj. Spremenljivo oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 32 stopinj.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj akcija.
5: Housemart, Škofja Loka.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Tina Turner, Two People, lepo dobro jutro, Tila Lotrič v vaši družbi. 10 minut še manjka do 10. ure, poslušate Gorenjsko jutro in danes je en tak krasen ponedeljek, komaj čakamo stiže ohladitve, čeprav so napovedali danes od 26 do 32 stopinj, bojo pa zvečer in popovne tudi plohe in nevihte, tako da se že zelo veselimo, seveda upam, da se varno. Dragi moji, mi nadaljujemo z dobro glasbo še pred deseto, Andrej Šifrer pa Enigma, Žan Serčič, torej sami hiti, samo za vas. Dobro jutro.
1: Gorenjsko popovdne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
2: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Servis za Renoja rabim.
8: Mojstra Jaka poklič.
7: Pa zadačo tudi.
8: Jaka poklič.
7: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
8: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avte Renault pa dača se servis Šivic splača.
9: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: variabilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Dež, ki prihaja, bo dobrodošel, ampak marsikateremu kmetu ne bo več rešil letošnjega pridelka. Samo pri koruziji ponekod pričakujejo do 90% izpad pridelka, zato država že obljublja pomoč. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje tudi hitrejše izplačevanje sredstev zaradi lanske suše in pozebe, ter dodatno pomoč pri dragih energentih in gnojilih. Država želi pospešiti tudi postopke za namakalne sisteme. V naselju Lipa pri Lukovici pa je bik na pašniku napadel osebo. Prvo pomoč so poškodovanemu nudili prvi posredovalci in gasilci, nato pa so ga reševalci pripravili na helikopterski prevoz. S helikopterjem Slovenske vojske so ga prepeljali v ljubljanski UKC. Po pocenitvi prejšnji teden pa nas jutri najverjetneje čaka nov udarec za denarnice. Najbolj naj bi se podražil dizel za približno 10 centov na liter. Nekoliko manj, a še vedno občutno naj bi šla gor tudi cena bencina in kurilnega olja. To so sicer še napovedi financ, končno ceno bo popoldne sporočila vlada.
2: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
1: Spremenljivo oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 32 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti, proti Ljubljani, med Domžalami in Zadobrovom, pa še med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Na Dolenjski avtocesti, med Bičem in Ivančno Gorico, proti Ljubljani, pa še na ljubljanski zahodni obvoznici, proti Brezovici. Srečno.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
5: Ja, v temle ponedeljku v drugi polovici avgusta. Dober dan še iz dopoldanskega programa Radia Kran. 9:50 je. A ste se vi tudi danes jutru že vprašali, sedaj je pa tudi september že blizu. Večina dopustov je za nami. Zdaj je pa to tisti čas, ko poletje počasi že maha v slovo. Ja, morda je, morda pa tudi ni. Je pa nekaj res, mi imamo za vas tole.
0: Info točka.
5: In v infotočki bomo najprej dali eno dobro idejo, kako se lahko v Kranju ohladite, ne samo s skokom v kranjski bazen, ampak tudi tako, da se sprehodite v rovih pod starim Kranjem.
6: Sam, da se boste osvežili na teh prijetnih 13 stopinjah, tudi veliko zanimivosti boste zvedeli.
5: Ja, zakaj je to dobra ideja poleti, vam kmalu povem. Če ste med počitnicami začutili, da bi bilo dobro znati, kakšen tuj je, jezik ga lahko. Ljudska univerza je pravi naslov, pa ne samo za jezikovne tečaje, tudi za kaj drugega. In pa včerajšnji dan je bil za občino Bohinj črn dan, saj ste se na njenem območju zgodili dve nesreči s smrtnim izidom. V infotočki preletimo vse našteto, začnemo pa takoj po tejle. Dobar dan!

0: Rockset je bila tole na Radiu Kranj, dober dan, vi pa poslušate Info.točko. Začeli pa smo tudi teden, ki bo po napovedih meteorologov prinesel malce nižje temperature, nekaj manj sonca in tudi nekaj dežja. Sicer pa, če bi radi občutili nekaj mrzlega okolja in se dejansko res ohladili, vam pravzaprav ni treba daleč. Tudi v Kranju imamo točko, kjer se lahko sprehodite po mrzlem in ohladite, zraven pa tudi kaj zanimivega doživite in izveste. Ta infotočka je infocenter SOS Proteus, ki domuje v rovih pod starim Kranjem. Takole nam je povedal župan Matjaž Rakovec.
1: Ne sam, da se boste osvežili na teh prijetnih 13 stopinjah, tudi veliko zanimivosti boste zvedeli, prevem poučnih stvari. O življenju človeške ribice v podzemnem svetu, zakaj so ogrožene, zakaj je pomembno, da podzemne vode ostanejo čiste, si pa čisto blizu tudi lahko ogledamo človeško ribico.
0: Ja, v tistih rovih, v katerih novembra naprimer poteka vinska pot, je sedaj 13 stopinj, dolžina teh rovov je 1300 metrov, torej se boste lahko kar zadržali in ohladili. Pa še človeško ribico boste videli. Zato pa župan dodaja še tole.
1: Je fino, sliši se fino, 13 stopinj na začetku, to zelo paše, ampak potem nas pa začne zebst. Definitivno nekaj sabo, da se ogrnete, ker je kar hladno potem rata.
0: Ja, se strinjam. Prijetno s koristnim, ko tale predlog poslušamo. Otrokom bo zanimivo, pa ni vam treba ravno v Postojno, da bi videli to zanimivo človeško ribico. Ker pa smo že v drugi polovici avgusta, je večina dopustov tudi že za nami in če ste morda v tem času ugotovili, da bi bilo za vas morda koristno, če bi naprimer znali še malo nemško ali pa malo špansko ali pa naprimer bolje rokovali s pametnim telefonom, na vse to ima odgovor tudi Ljudska univerza Kranj in več o tem povem takoj po Brunu Marsu.

0: Bruno Mars, za punce, Just the way you are, vi pa poslušate Infotočko, Radio Kranj je z vami, dober dan, če se ravno peljete na kakšno službeno pot, srečno pot in hvala za prevoz, bom rekel, krajšamo pa vam čas tudi z našim programom, mi še tja do pol enajstih, potem pa naprej z vsem našim sporedom, ki ga povem tudi v nadaljevanju Infotočke. No, tale druga polovica avgusta že opominja tudi na to, da je september že blizu, tudi današnje turobno vreme tukaj le v Kranju je kot nalašč, v bistvu se upada s tem, da se je danes velika večina dopustov končala in da se večina vas vrača nazaj v realno življenje. Nekoliko je popustila tudi poletna vročina in vse skupaj nakazuje na to, da bo počasi morda treba v mislih imeti tudi že začetek šole, jesen in morda tudi kakšne nove aktivnosti, dejavnosti, morda pridobivanje znanja. Ljudska univerza v Kranju je pravi naslov in nudi programe namenjene tako učenju, druženju kot aktivnemu življenju, nam je povedala direktorica Mateja Šmit.
1: Novost v programu Univerze za starejše sta tečaja Digitalno suvereni 1 in 2, kjer boste pridobili več samozavesti pri uporabi računalnika in pametnega telefona ter spoznali uporabna digitalna orodja. Največja pridobitev vključitve v tečaja pa je ta, da boste imeli celo leto možnost, da se obrnete na predavatelja z vprašanji glede uporabe računalnika ali pametnega telefona. Za dobro počutje in več energije pa pripravljamo tudi tečaj Fit v starejših letih.
0: Ja, tako za tiste, ki dnevno uporabljate veliko računalnika ali pametnega telefona, kot tiste, ki so že v nekoliko višjih letih in bi radi, ne vem, drugačne aktivnosti. Naprimer pa, ker smo ravno med poletnimi počitnicami, Ljudska univerza Kranj izvaja tudi jezikovne tečaje, kar pride prav marsikomu sploh v času poletja, zato če bi se radi pogovarjali angleško, italijansko, špansko, morda tudi nemško, naprimer, so pravi naslov, nudijo pa tudi še nekatere druge.
1: Tečaja umetnostne zgodovine, tečaja keramike in uporabnega lončarstva, tečaja digitalno suvereni 1 in 2 ali fit v starejših letih, kar smo že povedali. Jezikovni tečaji potekajo na različnih stopnjah, pred vpisom skupaj poiščemo skupino, ki je za vas najbolj primerna glede na vaše predznanje. Vpisi bodo potekali v septembru, s tečaji pa bomo začeli v začetku oktobra.
0: Do takrat pa je še nekaj časa za razmislek, v katero smer vas morda vleče želja po znanju. Nekatere delavnice Ljudske univerze Kranj so tudi brezplačne, druge imajo zaradi tega, ker jih sofinancirajo občine in država, še nekatere druge ugodnosti, ampak več informacij pa dobite na spletni strani Ljudske univerze, lahko pa tja tudi pokličete ali pa jim napišete mail, lahko pa tudi osebno, kar je pa ponavadi še najboljše. Nadaljujemo pa z glasbo, 17.10 je Lutriša McNeil je tole. Dobar dan.

Ja, Radio Kranj poslušate in niso vse novice samo dobre in pozitivne. Naprimer, včerajšnji dan je bil za občino Bohinj črn dan, saj ste se na njenem območju zgodili dve nesreči s smrtnim izidom. Pretekli vikend je bil sicer prazničen, na Gorenjskem se je mudilo veliko izletnikov, na Brezjah je naprimer potekal tradicionalni praznik Marijinega vnebovzetja, v Lescah so priredili letalski miting modelarjev, visoke temperature pa so privabile številne kopalce na Bled in tudi v Bohinjsko jezero. No in ravno v Bohinju je bila včerajšnja nedelja črna. Zgodila sta se dva dogodka s smrtnim izidom. Prva smrtna žrtev je bil 27-letni moški, državljan Irana, z začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki se je utopil v Bohinjskem jezeru. Policija je sporočila, da si je skupaj s tremi prijatelji izposodil SUP in med vožnjo po jezeru, sicer nedaleč od obale, pa se je SUP prevrnil. Moški je padel v vodo in se utopil. Ni znano, koliko časa je bil pod vodo, so ga pa na kopno potegnili potapljači podvodne reševalne službe Bled, ga sicer tudi oživljali, a neuspešno. Zaenkrat kaže, da je šlo za nesrečo. Včeraj pa so policisti zabeležili tudi eno kolesarsko nesrečo med Bohinjsko Bistrico in Bohinjskim jezerom, kjer je starejši voznik zapeljal na nasprotni pas ceste, po katerem pa je z električnim kolesom pripeljal kolesar. Trčenje je bilo neizogibno, na žalost pa tudi usodno za kolesarja, ki so mu pomoč sicer takoj nudili prvi posredovalci, kasneje tudi reševalci, a so bile posledice nesreče za kolesarje prehude. Tudi to se dogaja, takšno je življenje, vi pa ne hodite predaleč. Po tejle vam povem, kaj vse smo vam še pripravili v naslednjih urah današnjega programa na Radiu Kranj.

0: Lola Young in njena Messi na radiju Kranj 26:10, mi pa nadaljujemo z pogledom v prihodnost. Nekaj po 11. uri v oddaji Puls dneva bomo danes na radiju Kranj govorili o vadbi, ki jo mnogi povezujejo z umiritvijo, boljšim počutjem in stikom samim seboj. Govorili bomo o jogi.
1: Primerna je tako za otroke, primerna je tudi za starostnike.
0: Ja, o tem, kakšna vadba je joga, kako koristna je, kakšen vpliv ima na človeško notranje in zunanje počutje, danes v Pulzu dneva nekaj po 11. uri. Vodaj naš kraj za nazaj, nekaj po 12. pa skočimo v zgodovino današnjega 17. avgusta, ki je nadpovprečno uspešen dan tudi za slovensko atletiko, lahko vam namreč povem, če že ne. Prav na današnji dan leta 2008 in 2009 oziroma 2008 in 2009 se je slovenska atletika po zaslugi Primoža Kozmusa prvič upisala med tiste države, ki je dobila tako olimpijskega kot tudi svetovnega prvaka v atletiki. Tole je bilo takole.
2: In konec je zlata medalja! Primož Kozmus, Slovenija je torej nov olimpijski prvak v metu kladiva.
0: Ja, na današnji dan leta 2008 v Pekingu je postal olimpijski prvak. Istega dne, leto kasneje pa še svetovni prvak, takrat je bilo prvenstvo v Berlinu. Več zanimivosti pa Urška, nekaj po 12. vodaj naš kraj za nazaj. Ob 13:30 Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja z aktualnimi novicami in vestmi tudi danes, torej ob 13:30. Od 14. dalje pa smo z vami v Gorenjskem popoldnevu in čeprav je Gorenjsko, ne šparamo. Sedaj pa še izgubljenčki.
3: To je bila Infotočka na Radiu Kranj.
0: Na Radiu Kranj je čas, da pogledamo še, kaj ste nam poslušalci javili, da naprimer pogrešate, kaj ali koga. Včeraj smo že poročali, da se v okolici poslovne stavbe v Merkurju zadržuje rumen kuža. Poročali smo tudi, da je poslušalka izgubila očala v okolici Cerangroba v Škofji Loki. Če jih je morda kdo našel, naj pokliče na telefonsko številko poslušalke 040 430 860. Na poti od Cerangroba do Planice jih je izgubila, dosegljiva pa je na 040 430 860. V izgubljenčkih na Radiu Kranj ponovno pomagamo iskati vaše hišne ljubljenčke in tokrat pomagamo iskati črno-belo mačko, ki se je izgubila v okolici veterinarske ambulante 4 tačke na Primskovem v Kranju. Črno-bela mačka ima črno pego tudi na smrčku, ima pa tudi ovratnico z zvončkom. Kot rečeno, izgubila se je na Primskovem v okolici veterinarske ambulante in če ste jo morda opazili, kontaktirajte skrbnike na 040 705 305. Vsi izgubljenčki pa so na ogled tudi na naši spletni strani www.radio-kran.si.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Moliker in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
5: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: GB Leasing.
3: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Vlada je odobrila več kot 850 tisočakov za vračilo stroškov po junijskem neurju na Gorenjskem. Vlada Republike Slovenije je sprejela sklep o povračilu upravičenih intervencijskih stroškov nastalih ob izvajanju nujnih ukrepov pri zaščiti, reševanju in pomoči prizadetim občinam ob neurju z močnim vetrom, dežjem in točo v času od 10. do 12. junija letos. V tem času je na celotnem območju občin Komenda in Cerklje na Gorenjskem prišlo do neurja večjega obsega z močnim vetrom, dolgotrajnimi nalivi in točo. Povzročena je bila velika gmotna škoda na stvareh. Nastali so visoki intervencijski stroški reševalnih sestavov, zaščite, reševanja in pomoči ob neposrednem izvajanju najnujnejših nalog zaščite, reševanja in pomoči ter druge podpore prizadetim ob neurjih. Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije je 12. junija izdal odredbo za izvedbo intervencijskega ukrepa pomoči gasilcev iz drugih regij. Občini na prizadetem območju sta že izčrpali sredstva občinskih proračunov, namenjena za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč. Vlada je tako odločila, da se silam zaščite, reševanja in pomoči povrnejo upravičeni intervencijski stroški v skupni višini dobrih 46 tisoč evrov. Ministrstvo za obrambo oziroma Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje je naložila, da izvede plačila upravičenih intervencijskih stroškov silam zaščite, reševanja in pomoči, ki jih izkažejo z verodostojnimi listinami. Vlada je tudi odločila, da se občini Komenda povrnejo upravičeni stroški ravnanja, ki jih je imela z zbiranjem, prevozi, obdelavo in odlaganjem gradbenih odpadkov, mešanih z odpadki poškodovanih azbestno-cementnih kritin, da bi preprečila škodo na okolju in zdravju ljudi. Ministrstvu za okolje in prostor tako nalaga, da izvede plačilo upravičenih stroškov iz te točke v višini dobrih 814 tisoč evrov na podlagi verodostojne listine.
8: Spremenljivo oblačno bo danes, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo tudi močnejši nalivi in sunki vetra. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 32 stopinj.
9: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kolandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti, proti Ljubljani, med Domžalami in Zadobrovom, pa še med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Na dolenski avtocesti, med Bičem in Ivančno Gorico, proti Ljubljani, pa še na ljubljanski zahodni obvoznici, proti Brezovici. Srečno!
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
10: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
11: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še

0: Ba še pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Kje Inox materiale se dobi?
4: Na inoxcenter.si.
3: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Poletje. Radio Kran, tvoji najljubši.

0: Rock Run. To sú zadne novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Vreme se bo končno malo umirilo in dobili bomo nekaj prepotrebnega dežja. Danes nas čakajo nevihte, potem bo za nekaj časa hladneje, več dežja pa naj bi prišlo proti koncu tedna. Problem je, da zemlja in predvsem pridelki na to čakajo že predolgo. Nekatere rastline so zaradi vročine in suše že tako poškodovane, da jih tudi dež ne bo več rešil. Za ljudi bo dež osvežitev torej, za del kmetijstva pa predvsem nekoliko prepozna pomoč. Umetna inteligenca pa bi lahko udarila po plačah manj izkušenih. Nemška podjetja, ki uporabljajo umetno inteligenco, pričakujejo, da bodo plače nekaterih zaposlenih v prihodnjih 5 letih nižje. Najbolj naj bi bili na udaru delavci z manj kot 5 leti izkušenj. Zanimivo je tudi, da je razlika med panogami precejšnja. Največ sprememb pričakujejo v storitvah, najmanj pa v gradbeništvu. Cristiano Ronaldo pa je pri 41 letih namignil, da bo aktualna sezona verjetno njegova zadnja. Portugalec je v intervjuju za Vogue povedal, da želi za seboj pustiti veličastno zapuščino. Do zgodovinskega mejnika 1000 profesionalnih zadetkov mu manjka še 24 golov. Po koncu kariere pa ima prihodnost, kot pravi, že precej dobro načrtovano. Predvsem želi nadoknaditi nekaj tistega časa za uživanje, ki ga kot profesionalni nogometaš ni imel.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Popoldne bo ostalo spremenljivo oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Do takrat pa temperature od 26 do 32 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti, med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa še med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro prav tako proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti gre proti Ljubljani, počasi med Bičem in Ivančno Gorico. Na Gorenjski avtocesti strpno pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Na Primorski avtocesti so še zastoji pred Postojno proti Kopru, pa na cestah Bertoki Koper, Bled Lesce, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj. To je Puls dneva na Radiu Kranj.
9: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer vam bom v naslednji uri družbo delala Urška Benedik. V današnji oddaji bomo govorili o vadbi, ki jo mnogi povezujejo z umiritvijo, raztezanjem, boljšim počutjem in stikom samim seboj. Govorili bomo o jogi. Poletje se počasi preveša proti koncu, počitnice se iztekajo, vračamo se v službe, šole, vrtce in vsakodnevne obveznosti. Za marsikoga je to čas novega ritma, novih načrtov in tudi dobrih odločitev. Morda si rečemo, da bomo več časa namenili sebi, svojemu zdravju, gibanju in umiritvi. In prav tu je lahko joga ena od možnosti, ki jo je vredno preizkusiti. Joga ni namenjena samo tistim, ki so zelo gibčni, športno pripravljeni ali že izkušeni. Začeti je mogoče počasi, nežno in po svojih zmožnostih. Pomembno ni, da položaj izvedemo popolno, ampak da začutimo svoje telo, dihanje in trenutek, v katerem smo. V hitrem vsakdanu se pogosto zgodi, da smo z mislimi ves čas korak naprej. Pri obveznostih, delu, družini, skrbeh in načrtih. Joga pa nas uči ravno nasprotno. Da se za trenutek ustavimo, zadihamo in prisluhnemo sebi. S tem lahko pozitivno vplivamo na telo, pomaga pri gibljivosti, telesni drži in napetostih, hkrati pa mnogim prinese tudi več miru, zbranosti in notranjega ravnovesja. V današnji oddaji se bomo vprašali, kaj joga sploh je, komu je namenjena in kako začeti, če z njo še nimamo izkušenj. Govorili bomo o tem, kakšne učinke ima lahko na telo in počutje, zakaj je pomembno pravilno dihanje in kako lahko joga postane del našega vsakdana, tudi če imamo na voljo le nekaj minut. Morda je prav konec počitnic in začetek jesenskega ritma pravi trenutek, da poskusimo nekaj novega. Pa ne zato, ker bi morali, ampak zato, ker si lahko dovolimo nekaj dobrega zase.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj, oddaji Puls dneva. Danes govorimo o jogi.
1: V bistvu o jogi se danes zelo, zelo veliko govori. In je kot taka izredno poznana. Prva misel o jogi je mogoče za koga, to je pa nekaj taki položaj, joj, to pa zame ni. Vendar veliko ljudi, ki pa imajo recimo že te osebne izkušnje z vadbo,

0: joge, torej številnimi tehnikami. Pa v bistvu bi lahko povedali, da jim je joga v marsičem pomagala.
1: Tako lepo o tem, kaj joga sploh je, Vanja Gaspari, inštruktorica joge. Konec počitnic in začetek jesenskih obveznosti pogosto prineseta več hitenja, načrtovanja in vsakodnevnih skrbi. Vračamo se v službe, šole, vrtce, na urnike in rutino, zato hitro pozabimo nase. In prav v takem obdobju je lahko še toliko bolj pomembno, da si vzamemo vsaj nekaj časa za telo, dih in umiritev. Komu vse pa je joga namenjena?
0: Splošno se vadba joge priporoča popolnoma vsem, vsakomor. Ne glede na starost, ne glede na, na spol in pa seveda tudi ne glede na zdravstvene težave. Primerna je tako za otroke, primerna je tudi za starostnike, tudi za starostnike v domu upokojencev. Pred leti smo imeli tudi tam v Kranju vadbo. Glede na stresni način življenja bi pa še posebej seveda priporočala vsem, ki danes doživljajo v teh močno obremenjenih službah velik stres. Tako da popolnoma vsem se priporoča. Seveda pa, če imajo ljudje kakšne specifične zdravstvene težave, je prav, da to povejo, se pogovorijo z inštruktorjem joge, kajti pri vsaki asani potem mi povemo dobre učinke, asana je jogijska vaja, povemo dobre učinke, opozorimo pa tudi, kdo more biti previden izvedbi posamezne vaje.
1: V nadaljevanju pa tudi o tem, kdaj se je Vanja prvič srečala z jogo in kdaj je jogo najbolje vaditi. Ostanite.

0: Radio Kranj poslušate oddajo Pulz dneva, kjer danes govorimo o jogi. Vadbi, ki povezuje telo, dih in umiritev, ter je lahko lepa priložnost, da po poletju in počitnicah spet najdemo nekaj časa zase. V prvem delu smo govorili o tem, kaj joga pravzaprav je in komu je namenjena. Zdaj pa se bomo jogi približali še nekoliko bolj osebno. Vsak, ki danes redno vadi ali poučuje jogo, je nekoč začel na začetku. Morda iz radovednosti, morda zaradi želje po gibanju, sprostitvi, boljšem počutju ali pa zato, ker ga je življenje pripeljalo do trenutka, ko je potreboval nekaj drugačnega. Prav zato je zanimivo slišati, kako se človek prvič sreča z jogo. Ali je bila to načrtovana odločitev ali bolj naključje. Je bila joga na začetku predvsem telesna vadba ali je sčasoma postala nekaj več? In kaj je tisto, zaradi česar se nekdo k njej začne vračati? Kdaj se je prvič z jogo srečala Vanja Gaspari, inštruktorica joge?
1: Jaz sem se prvič sem prišla na vadbo joge pred 33 leti. Sem začela v najbolj aktivnih letih, mladih letih, ne. In to je bilo leta 92, lahko bi rekla skoraj po nekem naključju, takrat me poklicala ena znanka, bivša soseda, bila je vsa navdušena in seveda sem rekla, ok, grem pogledat, kaj to sploh je, nisem imela pojma, da tako rečem. No in seveda, jaz sem ostala tam do danes, te znanke pa nisem okoli bila na vadbi, tako da. Je tisto nekaj, ko te pokliče, kar je zate, pa se še niti ne zavedaš.
0: Kaj vas je torej pri jogi najbolj navdušilo?
1: Name osebno je oziroma izreden močen učinek, seveda je bilo že takoj samo sproščanje. Moram reči, da se vedno naša vadba v sistemu joga v vsakdanjem življenju, ne, govoriva o našem sistemu, vedno mi začnemo začetnim sproščanjem. In meni je bilo zato začetno sproščanje je bilo tako nekaj neznanega, čeprav misliš, da se mejhar uležeš, ne, pa to je to, ampak to del od stran od tega. In nam je zelo močno delovalo sproščanje, seveda tudi posamezne asane, predvsem pa pranajama, to se pravi tehnika globokega dihanja. To je pa nam imel izredno močen učinek in v bistvu skozi to nekako zavedanje o vseh, zaresla sem mnogo svojih težav ob tem.
0: V nadaljevanju pa tudi o tem, ali je tišina res zelo pomembna pri jogi. Ostanite.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.
4: Hej, Fonsi.

0: Lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kranu, oddaji Puls dneva. Danes govorimo o jogi, vadbi, ki ni namenjena le telesu, ampak tudi umiritvi misli, dihu in boljšemu stiku s samim seboj. Govorili smo že o tem, kaj joga je, komu je namenjena in kako se človek z njo sploh prvič sreča. Zdaj pa se bomo dotaknili še enega dela joge, ki se marsikomu zdi zelo pomemben – tišine. V vsakdanjem življenju smo pogosto obdani z zvoki, obvestili, pogovori, prometom in hitenjem. Tišina pa nam lahko pomaga, da lažje začutimo svoje telo, slišimo svoj dih in se bolje zberemo pri vadbi. A vprašanje je, ali je tišina pri jogi res nujna, ali pa je pomembnejše to, da si ustvarimo prostor, v katerem se lahko umirimo.
1: Vsekakor je tišina pomemben del pri jogi. Sploh za začetnike je pomembno torej prostor, tih prostor, velik prostor ali pa skratka vsaj tam, kjer si položiš ležalno podlago, da imaš dovolj prostora, da lahko roke odročiš, razširiš, da jih lahko tegneš nad glavo, to je to. Kar se pa tišine tiče, pa absolutno, zato se ljudje zatekajo tudi na vadbo joge, da od tega hrupa, da se odmaknejo. Je pa lahko priporočljivo tudi zelo taka umirjena, meditativna glasba od vadbe joge, lahko tudi brez, komu to mogoče niti ne paše. Tako da je pa na začetku je zelo težko v bistvu se odklopati. Zato od tega hrupa, od vsakodnevnih težav, telo je takrat še nekoliko bolj nemirno, ampak z dihanjem si pomagamo, da se potem umirimo, potegnemo počasi vase.
0: Kdaj pa je najbolje izvajati jogo? Zjutraj, popoldne ali zvečer?
1: Lejte, če nam čas dopušča, je jogo najbolj vaditi zjutraj. Zato, ker nas to v bistvu nas napolni z energijo za cel dan, če nam čas dopušča. Če pač nimamo časa, seveda, kadarkoli čez dan je dobrodošlo. Bolje nekaj kot nič. Vadba zvečer pa nas umiri, sprosti po napornem dnevu in nas pripravi na miren spanec, tako, da bi rekli samo takrat ali takrat ne. Kadarkoli. Da je pa bolje, da jo res vadimo redno vsak dan, bolje, da vsak dan malo, mogoče vsaj za 10 minut, kakor pa da se enkrat lotaš, pa delaš intenzivno, recimo uro, dve, potem pa dolgo časa. Skratka, vsakič pomalo.
0: Gospa Vanja, najlepša hvala za pogovor in pojasnila. Ja, joga je veliko več kot le vadba na blazini. Je priložnost, da se za trenutek ustavimo, zadihamo in ponovno povežemo sami s seboj. V času, ko se po počitnicah vračamo v vsakodnevne obveznosti, urnike in hitrejši ritem, nam lahko prav joga pomaga, da v ta prehod vstopimo bolj mirno in z več posluha do svojega telesa. Pomembno pa je, da začnemo postopoma po svojih zmožnostih, brez primerjanja in brez pritiska, da mora biti vse izvedeno popolno. Želim vam miren, prijeten dan in čim več trenutkov, ko si boste dovolili zadihati. Se poslušamo.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
2: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Končno prihaja dež, ampak ne bo rešil tega, kar je že naredila suša. Danes in v prihodnjih dneh bo nekaj ploh, nevihti in ohladitve, več dežja pa naj bi bilo proti koncu tedna. Težava je, da so številne rastline zaradi dolgotrajne vročine in pomankanja vode že tako poškodovane, da jim tudi dež ne more več pomagati. Za kmete bo zato tokratna osvežitev predvsem olajšanje površinske suše, ne pa rešitev škode na pridelku. Država je sicer že obljubila pomoč. Iz sveta športa medtem prihaja novica, da bo Primož Roglič vendarle nastopil na Vuelti, ki se začne v soboto v Monte Carlo. Tako piše italijanski športni dnevnik La Gazzetta dello Sport. 36-letni Slovenec dobro okreva po nesreči, zaradi katere je izpustil dve dirki. Za skupno zmago se tokrat naj ne bi boril. Na startu pa bo tudi Tadej Pogačar, ki se na Vuelto vrača po 7 letih. Umrl pa je Miro Kline, star je bil 81 let. Psiholog, marketinški strokovnjak, politični analitik in dolgoletni docent Ljubljanske fakultete za družbene vede je bil tudi eden od soustvarjalcev znamenite akcije Slovenija moja dežela. Gre za kampanjo, ki je v 80-ih letih postala precej več kot turistično oglaševanje. Postala je del slovenskega spomina in občutka pripadnosti. Leta 2017 je za prispevek slovenski tržni komunikaciji in nacionalni samozavesti prejel red za zasluge Republike Slovenije.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Popoldne bo ostalo spremenljivo oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Do takrat pa temperature od 26 do 32 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Še na ceste poglejmo, kjer pa so večinoma zastoji. Na Štajerski avtocesti previdno med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, strpno tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro, prav tako proti prestolnici, pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na Dolenjski avtocesti gre še vedno počasi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti pa pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam sicer občasno zapirajo zaradi varnosti. Na zastoje boste naleteli še na Ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski, pa na Primorski avtocesti, predpostojno proti Kopru. Pazljivo še na cestah Bertoki Koper, Bled Lesce, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Наш край за назаj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so skozi tok časa zaznamovali današnji dan, popeljala Urška Benedik. 17. avgust je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 229. dan v letu po Gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 136 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Na današnji dan leta 986 se je zgodila bitka pri Trajanovih vratih. To je bila bitka med bizantinsko in bolgarsko vojsko. Leta 1786 je v Potsdamu umrl pruski kralj Friderik II. Veliki, imenovan tudi stari Fritz, ki je Prusijo uvrstil med sedem dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Na današnji dan leta 986 se je zgodila bitka pri Trajanovih vratih. To je bila bitka med bizantinsko in bolgarsko vojsko. Leta 1786 je v Potsdamu umrl pruski kralj Friderik II. Veliki,

Prvi parnik Clermont je zgradil konstruktor Robert Fulton. Na današnji dan leta 1819 je Postonsko jamo obiskal tedanji avstrijski prestolonaslednik in kasnejši cesar Ferdinand I. Habsburško-Lotarinški. Kot prvo podpisani v najstarejši knjigi obiskovalcev je tako postal tudi prvi uradni obiskovalec takrat na novo urejene in ogledom prilagojene Postonske jame. Leta 1876 se je v Gorici rodila slovenska slikarka Henrika Šantel. Slikala je portrete, cerkvene podobe in akvarele z motivi slovenskih narodnih noš. Leta 1918 je bil v Ljubljani ustanovljen Slovenski narodni svet. Na današnji dan, leta 1945, pa je Indonezija razglasila neodvisnost. Leta 1961 je umrl slovenski kipar Jakob Savinšek. Njegove kiparske stvaritve se odlikujejo z notranjo napetostjo in močno izraženim ritmom. Na današnji dan leta 2008 in leta 2009 pa se je slovenska atletika po zaslugi Primoža Kozmusa prvič upisala med države, ki je dobila tako olimpijskega kot tudi svetovnega prvaka v atletiki. Kozmus je bil 17. avgusta najboljši v metu kladiva na olimpijskih igrah v Pekingu leta 2008 in na svetovnem prvenstvu v Berlinu leta 2009.

Odločal o uvajanju zasebnih žiro računov. Novi predpisi so namreč določali, da morajo nekateri državljani, ki so prejemali določene honorarje in druge dodatne zaslužke, odpreti žiro račun pri pristojni komunalni banki. In ljudje nad novostjo sprva niso bili najbolj navdušeni. Časopis je zapisal, da je bilo nekaj nezadovoljstva tako zaradi same uredbe, kot zaradi načina odpiranja računov. Toda začetna nevolja je očitno hitro minila. Ko so ljudje sistem bolje spoznali, so žiro računi postajali, kot so zapisali, sodobnejša oblika denarnega poslovanja. Zanimiva je tudi številka iz naslova članka. Približno vsak 102. Gorenjec ne bi bil takrat lastnik zasebnega žiro računa. Bančno poslovanje, kakršno danes jemljemo kot nekaj popolnoma običajnega, je torej šele prihajalo vsak dan ljudi. Zanimivo pa je, da vsaka večja sprememba pri ravnanju z denarjem tudi danes sproži nekaj nezaupanja. Leta 1962 je bil novost žiro račun, danes pa razpravljamo o digitalnem bančništvu in vse manjši uporabi gotovine. Ja, oblike se spreminjajo, občutek ob novostih pa očitno nekoliko manj. Najprej nezaupanje, potem privajanje, nazadnje pa se vprašamo, kako smo nekoč sploh lahko živeli brez stvari, ki se nam danes zdijo popolnoma samoumevne.

Lepo pozdravljeni nazaj v oddaji Naš kraj za nazaj. Tokrat pa se vračamo v avgust leta 1962 in v čas, ko bančni račun še zdaleč ni bil nekaj, kar bi imel skoraj vsak. Gorenjski glas je takrat objavil članek z zanimivim naslovom Rahlo nezadovoljstvo je že mimo. In po

In še enkrat prijeten pozdrav na Radio Kranu, oddaj Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se vrnimo v avgust leta 1998, ko so v Gorenjskem glasu otroke povprašali po najbolj zabavnih in nekoliko nenavadnih dogodivščinah z njihovih poletnih počitnic. In kot kaže, so tudi takrat najlepši spomini nastajali prav takrat, ko je šlo nekaj malo po svoje. 11-letna Ines je povedala, kako je njen stric na morju veselo skočil v vodo in šele potem ugotovil, da ima v žepu mobitel. Ja, leta 1998 to ni bila ravno poceni napaka, zato si lahko predstavljamo, da kopanje ni bilo več tako sproščeno. Anja in njena sestrična sta domov prinesli 3 žive morske ježke in jih pustili v sobi. V nekaj dneh je po stanovanju začel krožiti precej poseben von. Anja je le še dodala, oče in mamica pa seveda nista bila vesela. 8-letna Eva pa se je v Grči srečala s pelikanom, za katerega je njen oče najprej mislil, da je okras v gostilni, dokler se ni premaknil. In čeprav danes počitnic prinesemo na stotine fotografij in videov, se na koncu še vedno najbolj spominjamo prav takšnih občutkov in trenutkov. Mobitela v morju, pelikana v gostilni in skrivnostnega vonja iz otroške sobe. Ja, ker najboljši počitniški spomini očitno še danes nastanejo takrat, ko jih sploh ne načrtujemo.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Še enkrat smo odprli vrata preteklosti, obudili nekaj pozabljenih zgodb in ugotovili, da nas z minulimi časi povezuje veliko več, kot si včasih mislimo. Do prihodnič tako ohranite kakšen lep spomin, kanček nostalgije in predvsem radovetnost. Kajti čas teče naprej, zgodbe pa ostajajo. Se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Dva velika pesnika, dve kulturi, en večer pod krošnjami Grajskega vrta. Veliki finale poletja črnogorske kulture v Kranju. Prešeren in Njegoš, tako blizu in tako daleč. V soboto 22. avgusta ob 19. uri na vrtu gradu Kiselštajn v Kranju. Poezijo bo živila Clarisa Jovanovič, o klavirju Dejan Berden. Vabi vas Gorenjski muzej.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Vse do 30. septembra v vseh enotah mestne knjižnice Kranj in na spletni strani traja akcija Kar radi beremo, poletna mavrica. V drugem sklopu akcije Kar radi beremo vabijo k branju slovenske in svetovne književnosti. Preberite vsaj tri leposlovna dela v kateremkoli jeziku in katerekoli zvrsti. Pesništvo, kratke pripovedi, eseji, romani, kriminalni, biografski ali zgodovinski romani. Vsaj eno od teh pa naj bo delo slovenskega avtorja. Kazalke z ocenami do konca septembra oddajte v svoji knjižnici, kjer vas čaka simbolična nagrada. Napovedujejo tudi že tretji sklop bralne akcije Kar radi beremo, ki se bo pričel oktobra. Takrat bo čas za špansko književnost. V mestni knjižnici Kranj, kot vemo, vsako leto gostijo tudi številne zanimive ustvarjalce, mislece in strokovnjake, ki s svojim delom, znanjem in pogledi bogatijo program. Pred poletjem jih povabijo, da delijo tudi svoje knjižne predloge za poletno branje. V izboru na spletni strani knjižnice boste našli knjige, ki so jih navdušile, jih spremljale v pomembnih življenjskih obdobjih ali pa so se jim preprosto posebej vtisnile v spomin. Med priporočili so tako leposlovna dela kot tudi stvarna literatura, zato verjamejo, da bo vsak bralec našel nekaj zase. Svoj izbor pa so prispevali tudi knjižničari mestne knjižnice Kranj in tako dodali še nekaj naslovov, ki jih radi priporočajo obiskovalcem. In še ena dobra novica, ta pa je za kranjske dijake in študente, ki se pripravljajo na jesenske izpite. Mestna knjižnica Kranj bo od 24. avgusta do 18. septembra podaljšala odpiralni čas za tiho učenje. Od ponedeljka do petka bo mogoče v knjižnici ostati vse do 10. zvečer. Podaljšan čas pa bo namenjen predvsem mirnemu učenju in pripravam na izpite. Za namen tihega učenja bo na voljo pritličje knjižnice, časopisna čitalnica in mize pri računalnikih. Dodajmo še, da po 19.30 vstop v knjižnico ne bo več mogoč, ter da v času podaljšanega obratovalnega časa odhajanje iz knjižnice in ponovno vračanje prav tako ne bosta mogoča.
8: Popoldne bo ostalo spremenljivo oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Do takrat pa temperature od 26 do 32 stopinj.
9: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
8: Še na ceste poglejmo, kjer pa so večinoma zastoji. Na Štajerski avtocesti previdno med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, strpno tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro, prav tako proti prestolnici, pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti gre še vedno počasi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pa pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam sicer občasno zapirajo zaradi varnosti. Na zastoje boste naleteli še na ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski, pa na primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru. Pazljivo še na cestah Bertoki Koper, Bled Lesce, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renoja rabim.
4: Mojstra, jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Ekran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenijo danes popoldne in zvečer čakajo plohe in nevihte, z njimi pa se lahko hitro poslabšajo tudi razmere na cestah. Agencija za varnost prometa opozarja predvsem na akvaplaning oziroma splavanje vozila, ko gume zaradi velike količine vode izgubijo stik z asfaltom. Če avto izgubi oprijem, postopoma spustite plin in volan držite naravnost. O poplavljeni cesti poiščite drugo pot, predvsem pa brez hitenja in z nepretežko nogo. Posledice požara pri Omišu pa so še precej hujše, kot je bilo mogoče oceniti takoj po katastrofi. V požaru je umrla ena oseba, 7 poškodovanih pa se še bori za življenje. No zdaj, ko so začeli pregledovati pogorišče, je jasno, da je ogenj uničil ali poškodoval več kot 70 hiš, več kot 100 vozil in več 10 plovil. Zakaj je zagorelo, medtem še ni znano. Škoda pa bo ogromna, območje čaka večletna obnova. Starši letošnjih prvošolcev pa imate tudi letos pravico do enega dne plačanega dopusta za spremstvo otroka na prvi šolski dan. Pomembno je samo, da to pravočasno uredite pri delodajalcu in pokažete dokazilo, da je otrok prvošolec. In še ena pomembna stvar, ta dan lahko izkoristite samo 1. septembra, ne kakšen dan prej ali pozneje.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Popoldne bo ostalo spremenljivo oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Do takrat pa temperature od 26 do 32 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med Domžalami in Zadobrovo, pa med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Dramljami in Pletovarjem. Na Dolenjski avtocesti gre počasi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, tudi na Gorenjski avtocesti strpno pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Zastoji so še na Ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, tudi na cestah Bertoki-Koper, Bled-Lesce, Bohinjska Bela Bled, Šmarje-Koper in Lucija Strunjan.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

V izgubljenčkih na Radio Kran ponovno pomagamo iskati vaše hišne ljubljenčke in tokrat pomagamo iskati črno-belo mačko, ki se je izgubila v okolici veterinarske ambulante 4 tačke na Primskovem v Kranju. Črno-bela mačka ima črno pego tudi na smrčku, ima pa tudi ovratnico z zvončkom. Kot rečeno, izgubila se je na Primskovem v okolici veterinarske ambulante in če ste jo morda opazili, kontaktirajte skrbnike na 040 705 305. Vsi izgubljenčki pa so na ogled tudi na naši spletni strani www.radio-kran.si.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
6: Prideš na kavo?
1: Takoj, kam?
6: V grad Kiselstein.
1: V grad? Na kavo?
6: Ne samo zaradi kave.
5: Zaradi zgodb, ki jih skriva.
7: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
8: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
9: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
0: Radio Kranj, Gorenjski mozaik.
10: Mestna občina Kranj bo nadhod za pešce in kolesarje, ki bo pri trgovskem centru Tuš gradila s pomočjo sredstev evropske kohezijske politike. Na Ljudski univerzi pripravljajo v programu Univerze za starejše nove programe namenjene učenju, druženju in aktivnemu življenju. V Bohinjskem jezeru se je včeraj utopil 27-letnik. V prometni nesreči na območju Bohinjske Bistrice pa je umrl kolesar. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Nadhod za pešce in kolesarje, ki bo pri trgovskem centru Tuš povezal stanovansko naselje Planina s poljem proti Hrastju prek glavne prometne žile Labore Primskovo, bo mestna občina Kranj gradila s pomočjo sredstev evropske kohezijske politike. Ocenjena vrednost projekta je 3,4 milijona evrov, od države in Evropske unije pa bo občina pridobila kar 80% upravičenih stroškov, to pomeni slabih 2,7 milijona evrov. Od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj za projekt prispeval 1,34 milijona evrov, prav toliko pa bo tudi državnih sredstev. Preostanek sredstev bo zagotovila mestna občina Kranj. Kot so sporočili z ministrstva, je namen projekta vzpostaviti varno in neprekinjeno povezavo za pešce in kolesarje med Planino, poslovno cono Hrastje in občino Šenčur. V okviru projekta bo zgrajen nov nadhod čez regionalno cesto pri Hrastju, ki bo povezal obstoječe peš in kolesarske poti ter odpravil manjkajoči del trase. Tako bo nastala varna povezava, ki bo prebivalcem omogočala lažjo vsakodnevno pot s kolesom ali peš. Nova povezava bo posebej koristna za prebivalce Planine, zaposlene v poslovni coni Hrastje ter prebivalce občin Kranj in Šenčur, saj bo spodbudila uporabo kolesa in hoje ter prispevala k bolj trajnostni in varni mobilnosti v regiji. Mestna občina Kranj je ob tem že pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje ter prek javnega razpisa izbrala izvajalca del, ki je z njimi začel maja letos. Trenutno pa se gradijo podporni stebri. Zgrajen bo modern, tudi estetsko privlačen premostitveni objekt za pešce in kolesarje. Nadhod se bo iz smeri Planine počasi uspenjal prek glavne ceste ter se na drugi strani v obliki spirale, polžasto, spustil nazaj na polje. Kot zanimivost, radi tega spusta bo slabih 20 metrov in bo tako ustvaril zeleni atri v sredini. Nadhod bo skupaj dolg več kot 300 metrov in širok 5,6 metra. Pol tretji meter predstavlja dvosmerna kolesarska steza, druga polovica pa pločnik. Vse površine za pešce in kolesarje bodo urejene tako, da bodo dostopne tudi gibalno oviranim osebam. Maksimalen naklon bo manj kot 5%, nadhod se bo pri stebru pred prečkanjem ceste dvignil za 6,5 metra. Na drugi strani, pred polžastim spustom, pa na višino 6,7 metra. Nadhod bo, kot poudarjajo na občini, namenjen izključno pešcem in kolesarjem. Zato bodo na vstopu postavljene ovire, ki bodo preprečile dostop motorne motornim vozilom. Dostop na nadhod bo s prihajalne poti ob glavni cesti omogočen tudi prek stopnišča. Del projekta je ureditev 650 metrov novih povezav za pešce in 735 metrov novih kolesarskih povezav. Kranjska občina bo postavila klopi in koše za odpadke, poskrbela za ozelenitev, ter števec kolesarjev in stojala za kolesa. Nova kolesarska povezava bo vključena tudi v državno kolesarsko povezavo D2, Rateče Jesenice Kran, Ljubljana, Trbovlje Brežice, državna meja, imenovana tudi Savska kolesarska pot. Na Ljudski univerzi Kran pripravljajo v programu Univerze za starejše nove programe namenjene učenju, druženju in aktivnemu življenju. Predstavlja jih direktorica univerze Mateja Šmit.
2: Vse, ki ste starejši od 60 let in ali upokojeni, vabimo, da ne čakate na jesen, temveč že poleti razmislite, kateremu znanju in dejavnostim boste namenili svoj čas. Na Ljudski univerzi Kranj pripravljamo v programu Univerze za starejše nove programe namenjene učenju, druženju in aktivnemu življenju. Novost v programu Univerze za starejše sta tečaja Digitalno suvereni 1 in 2, kjer boste pridobili več samozavesti pri uporabi računalnika in pametnega telefona ter spoznali uporabna digitalna orodja. Največja pridobitev vključitve v tečaja pa je ta, da boste imeli celo leto možnost, da se obrnete na predavatelja z vprašanji glede uporabe računalnika ali pametnega telefona. Za dobro počutje in več energije pa pripravljamo tudi tečaj Fit v starejših letih. Vse informacije najdete na spletni strani Ljudske univerze Kranj, sicer pa se lahko udeležite tudi jezikovnega tečaja angleščine, italijanščine, nemščine, španščine, tečaja umetnostne zgodovine, tečaja keramike in uporabnega lončarstva, tečaja Digitalno suvereni 1 in 2. Jezikovni tečaji potekajo na različnih stopnjah, pred upisom skupaj poiščemo skupino, ki je za vas najbolj primerna glede na vaše predznanje. Upisi bodo potekali v septembru, s tečaji pa bomo začeli v začetku oktobra. Vas pa vabimo, da si med poletjem ogledate najboljše možnosti za vas in se prijavite preko spletne prijavnice ali na e-naslov starejsi@luniverza.si ali po telefonu na številko 04-280-48-00.
10: Današnji mozaik zaključujemo s kroniko. V Bohinjskem jezeru se je včeraj utopil 27-letnik. V prometni nesreči na območju Bohinjske Bistrice pa je umrl kolesar. Blejski policisti so bili včeraj popoldan nekaj po 15. uri obveščeni o dogodku na Bohinjskem jezeru, v katerem se je utopil 27-letni moški, državljan Irana, začasnim prebivališčem v Sloveniji. Po podatkih, s katerimi razpolagajo na policijski upravi Kranj, si je skupina štirih prijateljev na območju Bohinja izposodila desko za supanje, da bi se z njo vozila po jezeru. Nedaleč od obale se je med supanjem deska prevrnila, z nje pa je v vodo padel 27-letni moški, državljan Irana, in se utopil. Preostali člani skupine, tudi tuji državljani, so takoj začeli klicati na pomoč. Na kraj so bili poleg policistov napoteni gasilci prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica in Bled, ekipa civilne zaščite Bohinj ter potapljači podvodne reševalne službe Bled, ki so preiskali območje, osebo locirali in jo potegnili iz vode na obalo, kjer so jo v sodelovanju z zdravniško ekipo oživljali. Medtem so se bohinjski reševalci v sodelovanju z dežurno ekipo za reševanje v gorah Zbrnika in helikopterjem letalske policijske enote že pripravili na morebiten transport, vendar pa oživljanje 27-letnika ni bilo uspešno. Včeraj zvečer, nekaj pred 21. uro, pa so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na območju Bohinjske Bistrice med voznikom avtomobila in kolesarjem. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je 75-letni voznik avtomobila vozil iz smeri Bohinjskega jezera proti Bohinjski Bistrici in v levem ovinku zapeljal na nasprotno smerno vozišče, po katerem je pripeljal kolesar z e-kolesom. Med njima je prišlo do trčenje. Kolesar je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Na kraju so temeljne postopke oživljanja izvajali prvi posredovalci, v nadaljevanju pa zdravstveno osebje, vendar pa oživljanje ni bilo uspešno. Ogleda prometne nesreče sta se udeležila tudi dežurna preiskovalna sodnica in dežurni državni tožilec, na kraju pa so pomoč nudili tudi gasilci.
4: Popoldne bo ostalo spremenljivo oblačno, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo. Možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Do takrat pa temperature od 26 do 32 stopinj.
11: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
12: Kje dobim najboljšo ponudbo?
11: V Housemartu.
12: Pohiti, zdaj akcija.
11: Housemart, Škofja Loka. Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
4: Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, med Domžalami in Zadobrovo, pa med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Dramljem in Pletovarjem. Na Dolenjski avtocesti gre počasi med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, tudi na Gorenjski avtocesti strpno pred predorom Šentvid proti Ljubljani ter na Ljubljanski zahodni obvoznici proti Brezovici. Predor Šentvid proti Kosezam občasno zapirajo zaradi varnosti. Zastoji so še na Ljubljanski južni obvoznici od centra proti Primorski, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, tudi na cestah Bertoki-Koper, Bled-Lesce, Bohinjska Bela Bled, Šmarje-Koper in Lucija Strunjan.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Osmrtnice. V 78. letu starosti nas je zapustil Mile Hodnik iz Šenčurja. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v torek 18. avgusta ob 14. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnika bo jutri od 11. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Osmrtnice. V 78. letu starosti nas je zapustil Mile Hodnik iz Šenčurja. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v torek 18. avgusta ob 14. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnika bo jutri od 11. ure dalje tudi v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Pogrebne storitve mestno pokopališče Kran, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.
1: Oddaja Parnas.
2: Ena izmed knjig tretjega letnika klasične beletrine, ki je konec preteklega leta obogatil beletrinine knjižne police, je roman Hudičevi napoji nemškega romantika E.T.A. Hoffmana. V knjigi, ki jo je mojstersko prevedel Štefan Vever, spremljamo kaputina Medarusa, ki odkrije čudežno stekleničko, zlodejevo tekočino. Izsluhnite odlomku. Na dan svetega Antona je bila v cerkvi taka gneča, da so morali vrata na stežaj odpreti, da bi me lahko v cerkev zgrinjajoča se množica slišala tudi zunaj. Še nikoli nisem govoril bolj sonorno, ognjevito in prodorno. Opisal sem, kot je bilo v navadi, več dogodkov iz svetnikovega življenja in jih prepredel s pobožnimi, globoko vsakdanje življenje segajočimi mislimi. Govoril sem o skušnjavah hudobca, ki mu izvirni greh daje moč, da zvablja človeka v svoje mreže, in tok misli me je nehote popeljal k legendi o napojih, ki sem jo hotel prikazati kot pomenljivo alegorijo. Tedaj pa se mi je pogled, s katerim sem se pasal po vernikih, ustavil na visokem, suhem moškem, ki se je uspel na eno od stranskih klopi in se naslanjal na steber v kotu. Bil je nenavadno tuje oblečen, zavit v temnovijoličast plašč, pod katerim je skrival prekrižane roke. Obraz je imel mrtvaško bled. Sred pogled njegovih velikih črnih oči pa mi je kot žareče bodalo prebadal prsi. Obšli so me srhljivi občutki groze. Hitro sem odvrnil oči od njega, zbral vse moči in govoril naprej. A kakor da me je uročila neznana čarovnija, sem neubranljivo še naprej pogledoval tja, kjer je togo in negibno stal možakar in še vedno kot prikazan zarovame.
1: To je bila oddaja Parnas.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Liter bencina bo od polnoči dražji za 6,3 centa, dizel pa za 10,4 centa. Za 50-literski rezervoar dizla bo tako treba odšteti 92,85 €. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je postal najbolj smrtonosen v zgodovini države. Med skoraj 5000 potrjenimi primeri je umrlo več kot 2300 ljudi. Gre za različico virusa, za katero še ni odobrenega cepiva ali zdravila. Preizkušanje novega cepiva še poteka. Če so odpravljate v Ljubljano, predvsem v središče in na tržnico, imejte svoje stvari res pod nadzorom. Policisti so namreč zalotili tri ženske, ki so turistom in drugim mimoidočim sledile ter iz nahrbtnikov jemale denarnice. Pri tem naj bi si razdelile tudi vloge, ena krade, drugi dve pa opazujeta okolico. Zato denarnice, telefonov in dokumentov ne imejte v zunanjih žepih nahrbtnika, še posebej ne tam, kjer jih ne morete nadzorovati.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Temperature čez dan od 26 do 32 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Na gorenjskih cestah pa zaenkrat brez večjih posebnosti, če jih boste opazili, nič 8, nič 22, 55. Pa srečno, če ste na poti.
0: Poletno pa

Je živel v tem legorenskem popoldnevu, danes bomo preverili, kje so izbrali najgržga psa na svetu in zakaj to tekmovanje sploh obstaja, v bistvu ima en čist tak dober razlog. Pa rekli bomo kakšno o varni poti v hribe. Za štart pa je ena taka lepa pohvala. Slovenija namreč spet podira vse turistične rekorde. Tokrat o obisku. Ja, vse številke preverimo čist takoj po treh zaporednih. Ko odpojejo Boyzone, še prej Shakira in najprej Billy Idol. Stole, Sweet 16.

Boy Zone so bili tole njihova awards, rok pa sem z vami, poslušate Gorensko popovdne. Ej, če se vam zdi, da je letos turistov povsod nenormalno velik, se vam ne zdi. Julija smo v Sloveniji namreč prvič v zgodovini presegali 3 milijone turističnih nočitev. Bilo jih je kar 3 milijone 260 tisoč, kar je 9% več kot lan. Tujci so jih naredili kar 2,7 milijona, med najbolj obiskanimi kraji pa so Ljubljana, Piran in seveda... No? Ja, bled, itak. Največ je Nemcev, Čehov in pa Nizozemcev. Tako da, če se vam zdi, da je zdale na bledu več ljudi, kot kremšnit, statistika po moje pravi, da verjetno niste daleč od resnice.

Phil Collins je bil z nami v tem gorenskem popodnevu, rok sem vaša družba, prihajajo pa prljavo kazalište. Ja. Moje majci bomo slišali še preden preverimo, kdo je dobil nagrado v današnjem ponedeljku, ko smo imeli spet nov pozitivni ponedeljkov paket. Bomo videli takoj po kratkih lokalnih.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
8: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
9: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
10: Nič. In vse.
9: Kako to misliš?
10: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
9: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
8: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. V občini Škofja Loka so uredili vseh 9 skupnih zbirno-prevzemnih mest za odpadke na območjih, do katerih smetarska vozila zaradi nedostopnosti terena ali drugih razlogov ne morejo dostopati. Komunala Škofja Loka je uredila še zadnji 2 mesti, namenjeni uporabnikom in uporabnicam z območji Bukovega vrha in Loga nad Škofjo Loko. Javno podjetje Komunala Škofja Loka uporabnikom in uporabnicam v občini omogoča sicer ločeno zbiranje odpadkov od vrat do vrat. Gospodinstva imajo zabojnik z rumenim pokrovom za odpadno embalažo, črn zabojnik za mešane komunalne odpadke, zabojnik z rdečim pokrovom za odpadni papir in karton ter rjav zabojnik za biološke odpadke. Na območjih, kjer dostop smetarskih vozil do posameznih gospodinstev ni mogoč, uporabniki in uporabnice ob novem letu prejmejo letno količino tipiziranih vreč, v katerih lahko ločeno zbirajo odpadke. V občini je 9 takšnih težje dostopnih območij, kjer več gospodinstev za ločeno zbiranje odpadkov uporablja tipizirane vreče. V zadnjih 3 letih so postopoma uredili skupna zbirno prevzemna mesta na vseh teh območjih, kjer lahko uporabniki in uporabnice tipizirane vreče z ločeno zbranimi odpadki oddajo v zaprte zabojnike. In še povabilo Planinskega društva Križe, ki vabi na srečanje harmonikarjev, pevcev in glasbenih skupin, ki bo to nedeljo 23. avgusta ob 10. v zavetišču v Gozdu. Nastopile bodo glasbene skupine harmonikarjev, narodno-zabavnih ansamblov, ljudskih pevcev in godcev, posamezno in v duetih. Pričakujejo tudi nastop orgličarjev, citrarjev in glasbenikov na ljudskih inštrumentih, kot so škaf, bas, ribežen, lončeni bas, orglice in podobno. Nastopajo Oči bodo izvajali ljudske in narodno-zabavne skladbe v narodnih nošah. Predstavilo se bo od 40 do 50 glasbenikov in skupin z Gorenjske in ostalih območij Slovenije ter tudi avstrijske Koroške.
12: Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Temperature čez dan od 26 do 32 stopinj.
13: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kolandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Pozor, pozor, zastoji vas čakajo pred predorom Karavanke in pa na cesti Bohinjska Bela Bled-Lesce, tokrat v obe smeri. Če opazite še kaj novega, nič 8, nič 22, 55, sicer pa srečno.
16: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
15: Dva v paketu bosta z nami, najprej prve v kazališče, potem pa še Chris Ria in njegova On The Beach.
16: Popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Za vse tiste, ki ste na plaži, take me back. Chris Ria in On The Beach z nami v tem lepo ponedeljkovem popodnevu. Ja, in ki sem rekel, da je ponedeljk, kaj je vsak ponedeljk?
1: Ponedeljek ni več izgovor za slabo voljo. Pri nas so ponedeljki pozitivni.
0: Ja, poletje je čas dopust, ampak problem je, ker ne grejo vsi na dopust takrat, kaj bi si želeli. Eni ste že nazaj, gledate slike z morja, drugi pa še vsak ponedeljko službi odštevate, še 3 tedne, še 2 tedna, še en ponedeljk. Jaz sem en tak izmed njih, jaz še nisem bil. In ravno zato vam vsak ponedeljk probamo začetek tedna vsaj malo polepšati z našim nagradnim paketom. Danes je šel v roke Emi, ki smo seveda poklicali, da ji povemo to lepo novico, in po glasu sodeč smo ji ponedeljk kar konkretno izboljšali.
2: Ima, živjo, dobro jutro. Povej, kaj delaš, a so počitnice?
3: Klesarim pa se igram s prijatelji.
2: A, to počenjaš v ponedeljkih. Živaš počitnice, a ne?
3: Ja.
2: Ja, pol pa verjamem, da so ti ponedeljki najljubši dnevi v tednu. Ja, naš draga Ima, hvala, ker si nam napisala SMS. Mi ti pripravimo nagrado našega radija. Čestitke.
3: Hvala vam.
1: Pozitivni ponedeljki. Poletna doza dobre volje.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Krave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
4: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
5: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: In v jutrišnjem ste lahko prebrali: kmetijski minister o suši na Gorenjskem. Zaradi suše bo manjkalo krme, gospodarska rast se je pospešila, rekordno toplo Bohinjsko jezero, v Kamniku še sanirajo posledice poplav, so dekleta, ki so zaljubljena v hrošče, ter brata košarkarja oba evropska prvaka.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: Poletna popoldne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V torek gre do cene goriv občutno navzgor, najbolj bo udarilo po žepu voznike dizlov, saj bo poln 50-litrski rezervoar dražji za več kot 5 evrov in bo po novem stal skoraj 93 evrov. Pri enakem rezervoarju bencina boste odšteli dobre 3 evre več, torej dobrih 79 evrov. Dražje bo tudi kurilno olje. Slovenske posadke z letali Air Tractor že od konca tedna pomagajo krotiti obsežen požar v Furlaniji, Julijski krajini, kjer so ognjeni zublji ogrožali hiše in zahtevali evakuacijo 25 prebivalcev. Naši piloti so po 3 dneh opravili več kot 200 poletov in na požarišče odvrgli več kot 600 tisoč litrov vode. Predvidoma naj bi misijo končali danes. Koprski policisti pa so posredovali, potem ko so 3 moški v zgodnih jutranjih urah nadlegovali 2 mladoletnici. Ko so varnostni organi trojico izsledili, so pijani moški kričali v tujem jeziku ter se aktivno opirali in poskušali napasti policiste. Ti so morali uporabiti prisilna sredstva, vse 3 kršitelje so pridržali ter jim izdali plačilne naloge.
6: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
7: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
5: Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Temperature čez dan od 26 do 32 stopinj.
8: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
9: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
8: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
9: A2U Šenčur.
10: Zastoj še vedno pred predorom Karavanke in pa seveda na cesti Bohinjska Bela Bletlesce v obe smeri, tako da pazljivo, previdno ter predvsem počasi. Imamo pa še, evo, ravno nov zastoj v smeri Ljubljane, tokrat od predora Šentvid v smeri Kosešče, gre do tisto smer in pa tudi naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam. Če greste pa na obalo, pa je zaprt tudi vozni pas na obalni cesti Koper Izola v smeri Portoroža v predoru Markovec zaradi pokvarjenega vozila. Pa srečno!
0: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.
10: Ja, živijo skor 3 minute čez 3. že ura in ker smo li govorili o stanju na cestah, še ena stvar, če greste mogoče kam na izlet ali pa še na dopust, ponovom se bodo spet podražila goriva oziroma so se že, mislim, jutro bo veljala nova cena, vemo pa že novo ceno danes. Za kolik? To ne bo mal, pa čisto takoj potem, kot pojejo Tabuji, pa prej Kristina Peri, še prej pa Cukero in Poljank, Stole.

Tabuji in njihova dobra Vila Rok, pa sem z vami, poslušate Gorensko popoldne. Ja, zdaj pa ena ne toliko presenetljiva, pa vsem slaba novica. Spet so šla goriva gor. To pomeni, da je šel liter bencina, se bo podražil za kar 6,3 centa, ponovno bo torej stal 1,582 evra, liter dizla pa bo zdaj dražji za 10,4 centa, ponovno bo torej stal 1,857 evra. Ampak te cene začnejo veljati jutri, tako da, če rabite slučajen nalit, najbolj, da pohtite.

0: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute. Pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas. Vse se da naučiti.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Popoldne na Radio Kranj, pokrovitelj.
5: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
6: Nič in vse.
5: Kako to misliš?
6: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
5: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
7: Pred dnevi je minilo 130 let od odprtja Triglavske koče na Kredarici. 10. avgusta leta 1896 so jo slavnostno odprli. Pobudo zanjo je dal Jakob Aljaž, ki je med gradnjo Aljaževega stolpa spoznal, kako pomembna bi bila slovenska planinska postojanka pod Triglavom. Aljaž je ob tem poudaril, da bo koča, čeprav slovenska, odprta in prijazna do turistov vseh narodnosti. Skromna Triglavska koča se je skozi desetletja spreminjala in rasla skupaj z obiskom Slovenskih gora. Leta 1909 so jo povečali in preimenovali v Triglavski dom na Kredarici. Danes na 2515 metrih ostaja ena najpomembnejših postojank pod Triglavom in priča več kot stoletju slovenske planinske zgodovine. Slavnostnega odprtja Triglavske koče na Kredarici se je leta 1896 udeležilo tudi 5 fotografov, med njimi Gustav Pirc in Marija Lerget-Porer. Dva primerka njenega posnetka, v katerem je postavni Jakob Aljaž, obkrožen z zalimi dekleti, hrani slikovna zbirka Nuk. V planinski literaturi je bil ta posnetek velikokrat objavljen praviloma brez omembe fotografinje. Bo pa o slednjem na muzejskem večeru v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v petek 28. avgusta ob 18. spregovoril tudi dr. Dragan Božič, arheolog, profesor, raziskovalec in urednik na muzejskem večeru z naslovom Triglav, dva župnika, Aljaž in Zemlič, dva fotografa in fotografinja, Pirc in za konca Lerget-Porer. En stolp in ena pesem. In še ostajamo v planinah z novico, da je na Begunjščico obnovljena celotna pot od Roblekovega doma. Tehnična skupina markacistov Planinske zveze Slovenije je dokončala obnovo planinske poti, ki je tako varnejša za planince in je tudi na novo markirana. Skupina prostovoljnih markacistov je tako nadaljevala lansko delovno akcijo, ki so jo morali prekiniti zaradi neprizanesljivih vremenskih razmer. Letos so markacisti popravljali lesena varovala, stopnice in bočne opore od Roblekovega doma do podvrha Begunjščice. Pri prevozu lesa jim je na pomoč priskočil helikopter Slovenske vojske. Ob poti so tudi obžagali rastje, ki je segalo na planinsko pot.
8: Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Temperature čez dan od 26 do 32 stopinj.
9: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
10: Kje dobim najboljšo ponudbo?
9: V Housemartu.
10: Pohiti, zdaj je akcija.
9: Housemart, Škofja Loka.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: Zastoj še vedno pred predorom karavanke, zato za Kranjsko goro priporočam izvoz Jesenice vzhod. Lipse sicer pa še vedno kratek oziroma krajši zastoj na cesti Bohinjska Bela Bled Lesce. Tam je več zastojev v obej smeri. Če pa opazite še kaj novega, pa nič 8, nič 22, 55. Srečno!
4: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Michael Jackson je bil tole. Živjo, Rok sem z vami, poslušate pa Gorensko popovdne. Ja, če ste danes zjutraj pogledali čez okno pa rekli, čaka ni avgust, niste edini. Danes bo precej oblačno, lahko pričakujete tudi kaj padavin, vse še do večera. Temperature pa bodo šle nekje do 27 stopinj. Tako da, če greste kam ven, sončno čala sicer lahko vzamete, ampak jaz bi dal dežnik tudi vsem zraven, pa kakšno palerino, če grete kam dle, pa mogoče se izogibite hribom, za vsak slučaj. Jutro bo spet malo več sonca, še vedno pa lahko popoldne pade kakšna ploha.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: glas. Lokalna novica je kraljica.
1: In v jutrišnjem ste lahko prebrali: kmetijski minister o suši na Gorenjskem. Zaradi suše bo manjkalo krme, gospodarska rast se je pospešila, rekordno toplo Bohinjsko jezero, v Kamniku še sanirajo posledice poplav, so dekleta, ki so zaljubljena v hrošče, ter brata košarkarja oba evropska prvaka.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Servis za Renoja rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
7: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
8: Izberi avto in odpeli.
9: GB Leasing vse uredi takoj.
8: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: 24 mesecev miru, to je to.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. O polnoči bo gorivo dražje. Če v rezervoar natočite 50 litrov bencina, boste plačali malo več kot 3 evre več kot danes. Pri enaki količini dizla bo račun višji za malo več kot 5 evrov. To velja na črpalkah, zunaj avtocest in hitrih cest. Popoldne in zvečer bodo nevihte od severa prešle vso Slovenijo. Ponekod so možni močnejši nalivi in sunki vetra, po nevihtah pa se bo hitro ohladilo. Na delu Primorske zaradi suhe narave še vedno velja zelo velika nevarnost za požare. V Ormožu bodo zgradili skupnostni center za ljudi z demenco. V njem bodo dnevne dejavnosti za obolele in pomoč svojcem, ki za njih skrbijo doma. Dela naj bi končali do septembra prihodnje leto. Hrvaška policija je aretirala 4 ljudi osumljene namernega potikanja požarov na območju Zadra. Po navedbah policije naj bi požare zanetili na 10 krajih. Preiskava še poteka, primer so predali tožilstvu.
3: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
2: Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Temperature čez dan od 26 do 32 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Pozor, zastoj še vedno na cesti Bohinjska, Bela, Bled, Lesce oziroma gost promet, odvisno od minute, v kateri ste, torej v obe smeri. Sicer pa imamo zastoj tudi pred predorom Karavanke, zato za pot proti Kranjski Gori seveda priporočam izvoz Jesenice v shod Lipce. Če opazite še kaj novega, nič 8, nič 22, 55, sicer pa srečno.
0: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.
5: Je živjo, 4 minute čez četrto je žura. A ste vedeli, da obstaja izbor za najgršega psa na svetu? Ja, precej bizarno, ker jaz tudi nisem, ampak v bistvu ima eno tako luštno konotacijo, pa tudi kuža, ki je zmagal, oziroma kuška, ki je zmagala, je ben prav luštna. Zakaj gre pa čist takoj po Iglaj Sherry, Bruno Marsu in Rikije Poveri z njihovo Mama Marija. Poživite tole popovdne, upam, da ste kje na suhen, če že pada dež, če ne pa fajn, ki se je skladila.

Džiboni in skladba, s katero se bom kar vnaprej upravičil, če bom koga užalil, Gorenjsko popoldne poslušate, ker zdaj gremo pa eni mal kočljivi tebi. Mislim, za ene zabavno, drugi boste mogoče užaljeni. Tako da, tale je za vse, kaj pravite, da se vztrajnost na koncu vedno poplača. V Kaliforniji so namreč izbrali najgršega psa na svetu. In letos je ta čast končno pripadla 6-letni mopsici Ginny Lu. In najboljša stvar, Ginny je zmagala šele v četrtem poskusu. Lani je bila recimo druga, letos je pa končno ratarjen domov odnesla še $5 ter potovanje v New York, kjer bo nastopila tudi v oddaji Today Show. A si predstavljate to motivacijo? 3 leta ti govorijo ne, žal nisi še dost grda, ti pa se vidimo drug let, kaj prijem zmagati. In letos je končno uspel, tako da evo, nikoli ne obupati nad svojimi sanjami, tudi če so vaše sanje, da bi vas enkrat uradno razglasili za najgršega na svetu. Je pa treba poudariti, da tekmovanje, ki poteka že 50 let, ni namenjeno posmehu, temveč praznovanju nepopolnosti, zaradi katerih so vsi psi posebni in edinstveni, hkrati pa spodbuja tudi pasje posvojitve. No, to je pa lepo.

0: Village People in Hawaii, vsi z nami v tem gorenskem popodnevu prihajajo pa crvena jabuka.
1: Nekako sproječa, ja se sjetim starih drugova.
0: Je tole luštno, bomo slišali še prej, gremo preveriti, kdo je danes zjutraj dobil pozitivni ponedeljkov paket gorenskega jutra.

0: Drži v bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovec-maraton.si.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake,
7: pol
6: jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič. In vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Poletje na Visokem tudi leto zaznamuje tradicionalni festival Tavčarjevi dnevi, ki do 31. avgusta ponuja raznolik program za vse generacije. V edinstvenem ambientu Dvorca Visoko se bodo zvrstili koncerti, filmske večeri pod zvezdami, kulinarična doživetja, sejem unikatnih izdelkov ter številne aktivnosti za prijetno druženje. Ta četrtek ob 20. pripravljajo filmski večer, na sporedu bodo Kekčeve ukane. Vstop je prost, v primeru slabega vremena bo projekcija v gospodarskem poslopju v dvorani pod Velbi. Tudi v petek zvečer bo čas za film in sicer bo ob 20. na sporedu še ena slovenska zimzelena, to Sogadi. V nedeljo, 23. avgusta ob 14. pripravljajo sejem unikatnih izdelkov Preja, kjer se bodo predstavili ustvarjalci z unikatnimi ročnimi izdelki, domačo obrtjo in lokalnimi dobrotami. Predstavilo se bo več kot 26 ustvarjalcev z unikatnimi izdelki. Med 15. in 17. uro bodo otroške ustvarjalne delavnice, ob 16:30 brezplačno vodstvo po dvorcu Visoko, ob 17. vabijo na bralni kotiček s pravljicami izpod starega vrha z avtorico Hermino Jelovčan, ob 18. pa sledi še nastop skupine Akustikus. Seveda pa ne bo manjkala predstavitev in pokušina visoškega lonca. Prihodni četrtek bo še en filmski večer s filmom Babica gre na jug ob 20. V petek 28. avgusta pripravljajo Tavčarjevo kulinarično večerjo. Zvečer pa še filmsko projekcijo filma Cvetje v jeseni. Z nepozabno Mileno Zupančič, ki se je prav v teh dneh poslovila. Tavčarjevi dnevi se bodo zaključili prihodnjo nedeljo, 30. avgusta, z ribiškim piknikom. In na kratko še na Bled, ki bo gostitelj Evropskega prvenstva v veslanju prihodnje leto. Tako je potrdila Evropska veslaška zveza. Gorenjski turistični biser je Evropsko prvenstvo že gostil in sicer leta 1956 in 2023. Prihodnje leto bo Evropsko prvenstvo na Bledu na sporedu med 28. in 30. majem.
13: Danes bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Temperature čez dan od 26 do 32 stopinj.
14: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
15: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Ja, klasičen zastoj še vedno pred predorom karavanke, zato za Kranjsko Goro izberite izvoz iz Senice vzhod Lipce. Prav tako pa se vam pot malce podaljša, če greste proti Bohinju ali iz Bohinja proti Lescami, torej v obe smeri na cesti Bohinjska Bela Bled Lesce. Prijetno pot pa brez nezgod. Srečno!
17: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
16: Ja, Gloria Estefan bo z nami, njena Ojemi Kanto, še prej pa Crvena jabuka.
17: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Sidefit so bili tole, njihova Lion Sleep Tonight, rok pa sem z vami, poslušate Gorensko popovdne. Je pravijo, da dar ne kup sreče, ampak nagraden paket v ponedeljek pa očitno kar pomaga. Danes smo ga podarili Emi in mislim, da smo naš namen dosegali. Ponedeljek je bil v trenutku mal manj ponedeljek.
1: Ima, živjo, dobro jutro. Povej, kaj delaš, a so počitnice?
2: Klesarim pa, se igram s prijatelji.
1: A, tu počenjaš v ponedeljkih, uživaš počitnice, a ne?
2: Ja.
1: Ja, pol pa verjamem, da so ti ponedeljki najljubši dnevi v tednu. Ja, naš draga Ema, hvala, ker si nam napisala SMS, mi ti pripravimo nagrado našega radija. Čestitke.
2: Hvala vam.
0: Evo, Ema, čestitke še enkrat, ostali pa brez skrbi, če veš dopust še deleč, bomo mi vsak ponedeljk probali poskrbeti vsaj za eno tako mečkano motivacijo. Ker do morja je mogoče še 14 dni, do naslednjega ponedeljka pa samo 7.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.

0: Celja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Gorinski glas. Lokalna novica je kraljica.
7: In v jutrišnjemu ste lahko prebrali, kmetijski minister o suši na Gorenjskem. Zaradi suše bo manjkalo krme, gospodarska rast se je pospešila, rekordno toplo Bohinjsko jezero, v Kamniku še sanirajo posledice poplav, so dekleta, ki so zaljubljena v hrošče, ter brata košarkarja oba evropska prvaka.
6: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi hude suše kmetijski minister Janez Cigler Kralj napoveduje hitro pomoč kmetom. Živinorejce poziva naj zaradi pomankanja krme ne prodajajo živali v naglici. Obljublja ukrepe, ki naj bi jim pomagali premostiti čas, ko na pašnikih in poljih ni dovolj hrane za živino. Kaja Kalas, ki v Evropski uniji vodi zunanjo politiko, pravi, da bi Unija jeseni lahko razširila sankcije proti Rusiji. To bi pomenilo dodatne omejitve za ruska podjetja in posameznike. Ukrep še ni sprejet, z njim pa želi Evropska unija povečati pritisk zaradi vojne v Ukrajini. V 82. letu je umrl psiholog in dolgoletni predavatelj na Fakulteti za družbene vede Miro Kline. Bil je med soustvarjalce oglaševalske akcije Slovenija moja dežela, za svoje delo pa je prejel tudi državno odliko. Rumenonogi galeb, ki ga običajno povezujemo z morjem, pa zdaj gnezdi tudi v vzhodni Sloveniji. V 40 letih se je razširil skoraj po vsej državi, tudi daleč od morja.
3: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
4: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
5: Več na regija.si.
2: Plohe in nevihte se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo, možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle, dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
6: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
7: Ja, še vedno nič drugega na cesti, kot pa klasičen zastoj na cesti Lesce Bled in pa pred predorom Karavanke, trenutno pa od priključka Ljubljana centra proti Kozarjem in naprej po Primorski avtocesti, če greste slučajno v to smer, pa tudi od priključka Ljubljana Brdo proti Kosezam in naprej po Ljubljanski zahodni voznici proti Kozarjem. To je pa to, če opazite še kaj novega, nič 8, nič 22, 55. Srečno!
0: Poletno popoldne na Gorenjskem z Rokom.
7: Ja, živa dve minuti, čez peto je že ura. Eno zanimivo upozorilo smo dobili iz Bohinja, povezano s kravami in z influenceri. Bomo predebatirali čist takoj po treh, kot poje Vlado Kreslin, pa pred njim legendarni Ozzy Osbourne in njegova Dreamer. Najprej pa Yusuf Anduri, Nene Sherry, ter tale krasna. 7 seconds in ne traja 7 sekund za čuda.

Vlado Kreslin in Varane z nami v tem legorenskem popodnevu in ker smo lih pržvali. Eno poletno upozorilo smo dobili z Bohinja. Na planinah se namreč pasa veliko živine, na kateri obiskovalci pa se kravam zaradi fotk in selfijev očitno približujejo čist preveč. So kar pogumni, ne vem, da ste kdaj pogledali velikost stegna pa kopita od krave? Ne, jaz sem rajš navaren razdalji. V glavnem, iz Triglavskega narodnega parka opozarjajo, da krave niso kulisa za Instagram, da jih je treba opazovati z razdalje, jih ne božati in jih pustiti pri miru. In če vam žival zapre pot, rajš počakajte ali pa jo obidite na dovolj veliki razdalji. Oziroma, po mojih izkušnjah, lih ne dolg nazaj sem imel opravka s kravami in ne, to ni besedna igra. Jaz sem se prepelil s kolesem pa tako na počas, pa sem mislil, da treba kaj zažvižga, da grejo stran, pa so šle same zelo z veseljem stran, ker mislim, da namarajo ljudi. Tako da, ja, krava ni influencerka, če je selfi, ni všeč, nima gumba blokiri, ima pa fajn rogove. Tako da, fotko komod naredite sam, mal bolj oddeleč. Zoom je bil izumljen z razlogom, krava pa tudi ne bo načužaljena, če na sliki mal manjša. Se ona nima računa na Instagramu.

Letno popoldne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Plohe in nevihte se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo, možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra. Jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle. Dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
0: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
0: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
0: Housemart, Škofja Loka.
3: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: si poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

YouTube in one z nami v gorenskem popoldnevu in cajti, da še malo preverimo, kaj nas čaka na vremenskem področju. Ja, danes smo imeli že vse od nekaj kapelj do malo več dežja, pa do sonca, do vročine, do sopare, tako da ja, do večera nas lahko čaka še kakšna plohca, temperature bojo zdaj počas padle. Jutr pa malo več sonca, še vedno pa lahko tudi popoldne pade kakšna ploha, tako da bodte pripravljeni na vse, od sončnih očal do dežnika, od palerine do kratkih hlač, od dolgih hlač do neviht. Upam pa na najboljše.

0: Ta velika pesnika, dve kulturi, en večer pod krošnjami Grajskega vrta. Veliki finale poletja črnogorske kulture v Kranju, Prešeren in Njegoš, tako blizu in tako daleč. V soboto 22. avgusta ob 19. uri na vrtu gradu Kiselštajn v Kranju. Poezijo bo živila Clarisa Jovanovič, ob klavirju Dejan Berden. Vabi vas Gorenjski muzej.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Hej, kje se dobimo popoldan na kavici? Gremo na teraso v moje štruklje na Deteljici. Imajo res special koktejle. Jaz pa komaj čakam na butično kavo iz pražarne Stav, pa še štrukelj bom zraven. Okej, se dobiva v moji štruklji Deteljica.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami, kmetijski minister Janez Cigler Kralj po ogledu posledic suše poziva rejce naj živine ne prodajajo prenagljeno. Zaradi pomankanja krme bi se njihove težave lahko le še povečale. Obljublja hitro pomoč države, kupce pa poziva naj dajajo prednost lokalno pridelani hrani. Ameriški predsednik Donald Trump je tik pred začetkom skupnih vojaških vaj z Južno Korejo naročil naj se njihov obseg zmanjša. Meni, da vaje Severni Koreji pošiljajo sovražno sporočilo. Južnokorejska vojska je potrdila, da so se vaje začele, ni pa še jasno, ali bodo zaradi Trumpove odločitve trajale manj časa od predvidenega. V naselju Lipa pri Lukovici je bik med spravljanjem s pašnika napadel moškega. Poškodovanega so s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Policija sporoča, da njegovo življenje po prvih podatkih ni ogroženo. Pri podzemlju Pece je pred vhodom v muzejskem rudniku iztirila lokomotiva z obiskovalci. Prevrnila sta se prva dva vagona, lažje poškodovanih je bilo 5 ljudi. Preiskava vzroka nesreče je še v teku.
4: Sedežne garniture Žakelj, udobne in izdelane po vaši meri. Obiščite nas na dnevih udobja vse do 29. avgusta v vseh salonih Žakelj. Žakelj, udobje po vaši meri.
3: Plohe in nevihte se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo, možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle, dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Na ljubljanski južni obvoznici je pred rudnikom proti Malencem zaradi gume na vozišču promet oviran, nesreča pa promet oviran na dolenjski avtocesti pri priključku Drnovo. Proti Obrežju je zaprt vozni pas. Previdno.

vazduh leplje od krvi. Ivu i zlatno, lagano.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.

η Μάμο Ράδι. Να ηλιού ψυχητή. Ιντούιε σε έντονι.

0: V izgubljenčkih na Radiu Kranj ponovno pomagamo iskati vaše hišne ljubljenčke in tokrat pomagamo iskati črno-belo mačko, ki se je izgubila v okolici veterinarske ambulante 4 tačke na Primskovem v Kranju. Črno-bela mačka ima črno pego tudi na smrčku, ima pa tudi ovratnico z zvončkom. Kot rečeno, izgubila se je na Primskovem v okolici veterinarske ambulante in če ste jo morda opazili, kontaktirajte skrbnike na 040 705 305. Vsi izgubljenčki pa so na ogled tudi na naši spletni strani www.radio-kran.si.
1: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
2: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Prideš na kavo?
4: Takoj, kam?
3: V grad Kieselstein.
4: V grad? Na kavo?
3: Ne samo zaradi kave.
1: Zaradi zgodb, ki skriva.
5: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kieselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

0: Osadne Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Po polnoči bo gorivo dražje, za 50 litrov bencina boste plačali približno 3 evre več, za enako količino dizla pa dobrih 5 evrov več. Na območju Šentjurja je v prometni nesreči umrl 63-letni voznik osebnega avtomobila, z vozišča je zapeljal in trčil drevo, poškodbam pa je podlegel na kraju nesreče. Ameriški pogajalec Jared Kushner se je v Egiptu sestal z vodjo Hamasa, gre za nov poskus premika pri zastalih pogajanjih o prekinitvi ognja v Gazi. V spredju je načrt, po katerem bi se Hamas razorožil, Izrael pa omaknil z palestinskega ozemlja. Izrael je načrt prejšnji teden sicer zavrnil. Danski kolesar Jonas Vingegaard pa je zaradi posledic zloma ključnice na dirki po Franciji končal letošnjo sezono. Po več kot mesecu po padcu še vedno ni pripravljen na najhujše napore, zato se bo z ekipo usmeril v cilje prihodnje sezone.
2: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Plohe in nevihte se bodo proti večeru prehodno razširile nad vso Slovenijo, možni bodo nalivi in močnejši sunki vetra, jutri se bo delno razjasnilo, po nižinah bo zjutraj nekaj megle, dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 30 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2UTE do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče na Dolenjski avtocesti pri priključku Drnovo proti Obrežju promet oviran. Zastoji pa na Primorski avtocesti med Vrhnjo in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani in pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru.

0: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Servis za Renaulta rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z Gabel Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: Gabel Leasing. 2 leti miru. To je to.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: To pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

Radio Grande.

0: otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošljite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Radio Gran.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran.

0: Kavarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke. Ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno, poletno.
3: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.